Eden od načinov, ki vam lahko pomaga do želene zaposlitve, je prav gotovo dobro priporočilo, ki ponavadi v pisni obliki, lahko pa je tudi ustno, bodi si telefonsko ali neposredno. Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečanju vaših možnosti za zaposlitev, seveda odvisno od tega, kakšen pomen daje kadrovnik tem referencam, oziroma kako verodostojne so osebe, ki so vas priporočile. Objektivno gledano obstaja prepričanje, da so pomembne in lahko tudi odločilno vplivajo na to, kateri kandidat bo na koncu izbran. Pa imate priporočila? Prednosti pisnih priporočil. S tem, da izbirate pisna priporočila, pridobite določene prednosti. Točno veste, kaj vsaka referenca govori o vas. Omogočajo potencialnim delodajalcem, da se izognejo mučnemu iskanju in zasliševanju referenc po telefonu ali nevarnosti, da jih dosežejo prav tisti dan, ko niso razpoloženi za dajanje odgovorov. Nudijo konkretne, verodostojne in priročne dokaze o vaših preteklih dosežkih in sposobnostih. Če ste morali prenehati delati, vendar ne po lastni krivdi, dajejo takšna pisma potencialnemu delodajalcu kredibilno priporočilo o tem, zakaj ste morali zaposliti podjetje, na primer zaradi zapiranja dejavnosti podjetja. Koga vprašati za priporočilo? Vprašajte koga, za katerega veste, da vam bo napisal pozitivno priporočilno pismo in vas zelo dobro pozna. Večina delodajalcev daje pozornost temu, ali referenca dobro pozna vaše delo in ali je podrobno seznanjena z vašimi dosežki. To daje pismu kredibilnost in moč. Pisanje priporočila zahteva tudi določen trud z piščeve strani, zato je pomembno, da je piscu resnično mar za vas, ker vam bo slabo napisano priporočilo bolj škodilo kot koristilo. Najbolje je pridobiti priporočila od nekdanjih ali trenutnih začasnih delodajalcev, kjer ste se z delom izkazali, ker ste iskalec prve zaposlitve z diplomo, a z malo konkretnimi delovnimi izkušnjami vam bo verjetno lažje pridobiti priporočila od nekdanjih profesorjev, mentorjev ali nekdanjih sodelavcev. Uporabljajte jih selektivno. Zbirka večjega števila priporočil je lahko vaša velika prednost, vendar jih uporabljajte selektivno, odvisno od tega, za kakšno delovno mesto kandidirate. Priporočila lahko priložite prijavi, v posameznih primerih pa jih lahko nesete s seboj na razgovor. Več kot jih boste imeli, bolj bodo prisilili delodajalca, da vas bodo obravnavali drugače kot druge kandidate. Ujeti pravi ton pisanja priporočil ni vedno lahka stvar in morda tudi direktor ne bo premogel potrebnega talenta, da vam napiše učinkovito tega, za kakšno delovno mesto kandidirate. Priporočila lahko priložite prijavi, v posameznih primerih pa jih lahko nesete s seboj na razgovor. Več kot jih boste imeli, bolj bodo prisilili delodajalca, da vas bodo obravnavali drugače kot druge kandidate. Ujeti pravi ton pisanja priporočil ni vedno lahka stvar in morda tudi direktor ne bo premogel potrebnega talenta, da vam

0: Nerazumevanje in nesporazumi so največji vir medkulturnega dialoga in konfliktov. Vaše komuniciranje bo prišlo do izraza na razgovoru za delo, na delu in med sodelavci. Sami morate poskrbeti, da bo vaša komunikacija dovolj jasna za prejemnika vašega sporočila. Sporazumevanje, verbalno, pismo, pisno in neverbalno, telesno, presega to, kar je povedano, napisano ali izraženo. Proces sporazumevanja niha znotraj različnih kultur, bodi si med podjetji, kraji, regijami, državami ali kontinenti. Gre za to, kako so stvari povedane, ali napisane, ali izražene, kdaj so povedane in zakaj so povedane. Vse to je zajeto v stilu komuniciranja vsakega posameznika. Jasna komunikacija pa je pomembna tudi pri iskanju zaposlitve. Nerazumevanje lahko in pogosto do tega pride nastopi, ko se stil komuniciranja ene osebe razlikuje od tistega, ki ga ima drug posameznik. Na delovnem mestu boste, če že niste, zagotovo doživeli, da se boste srečali in z njim delali sodelavca ali stranko, pri katerem se bo stil sporazumevanja občutno razlikoval od vašega. Kako komunicirati znotraj sklopov različnih kultur je nujna sposobnost, ki jo morate osvojiti, ne glede na to, v kakšnem tipu kariernega področja se nahajate. Ali se sporazumevate na linearen način, tako da premikate pogovor naravnost v smer tega, kar želite izraziti? Ali vam bolj leži spiralen stil komuniciranja, tako da krožite okoli predmeta pogovora v vedno ožje in ožje kroge, dokler se ne dotaknete bistva? Niti prvi, niti drugi stil ni napačen, vendar pa lahko spiralni komunikator zazna linearnega komunikatorja kot nepredvidljivega, preveč neposrednega in grobega. Linearni komunikator pa lahko na drugi strani misli, da je spiralni komunikator nejasen in neodločen. V vsakem primeru gre za prisotnost nerazumevanja in napačnega tolmačenja med obema. Če si najprej priznate, da obstaja več različnih stilov komuniciranja, boste naredili velik korak k bolj učinkovitemu sporazumevanju sebe in drugih.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Križev pot, prvi del. O petih se je Marko predramil, vstal je ter se oblekel. V želodcu mu je bilo pusto, večerjal je prejšnji dan že zgodaj, ob šestih in samo kos kruha. A Marko je bil neprestano lačen, odkar se je zavedal, so izvirale vse njegove misli silnega poželenja po dobrih stvareh. Bilo mu je 10 let, njegov obraz je bil širok, tudi nezdrave vodene barve in oči so bile velike začudene. Ko se je oblačil in umival, je poslušal pazljivo, črpočejo lonci v kuhini, toda slišal ni nič. Mati ga je bila zbudila, a nato je odšla in ni je še bilo nazaj. V veliki sobi je bilo vse tiho, zrak je bil težak in smrdljiv. Oče je spal na postelji, obraz poten,

0: brada vsa razkuštrena, usta odprta. Marko je bilo mučno, ko je gledal očetov obraz. Še v spanju je bilo čelo vse poprek razbrazdano, a lica so bila suha, siva. Na tleh pregrnjenih z žakljevino pa so spale Markove štiri sestre. Vsi so sopli težko, kakor sami bolniki, ustnice so bile mokre in zatekle. Mati se je vrnila. Prinesla je hlebec belega kruha, čakati je morala dolgo, da je branjevec odprl, a dal je le s težavo in jezil se je nad berači. Dejal je, da daje v Boga ime, ker ve, da ne dobi denarja nikoli. Mati je poslušala in je samo premišljevala. Ali bi mu rekla še za kavo in cuker ali ne? Hudo je bilo zaradi Marka, ki je čakal, naposled pa mu ni rekla. Marko je leglo žalostno na srce, spet nič kave. Gledal je, kako je rezala mati kruh, risala je z nožem po hlebcu in si ni upala prerezati. Šest glav in še za zvečer, a hlebec je majhen in kakor goba. Tudi Marko je računal in še bolj mu je bilo žalostno, ki je videl, kako majhen kos ostane zanj. Mislil je tudi že na kosilo, na večerjo, na drugi dan in razjokal bi se. Čas je, Marko. Že zvoni. In Marko se je odpravil. Mati je stala na pragu in je gledala za njim. Ko je zavil mimo ogla, se je vrnila v sobo. Pogledala je po očetu in po otrocih, stopila je k mizi ter odščipnila drobtino kruha, tako da se na hlebcu ni poznalo. Nato je sedla na klopo peči ter sedela sključena v dve kubi, glavo skrito v dlaneh. Po šestih je še lebilo, a sonce je žgalo kakor opoldne. Nebo je bilo svetlo, razbeljeno, kot da se je sonce raztopilo ter se zlilo po njem. Na cesti je segal prah do gležnjev. Drevje v poti je stalo mirno, niti list se ni zganil. Trava je bila rumenkasta, posušena. Deževalo že ni 14 dni, po polju je bilo vse opaljeno. In zdaj je oznanil župnik procesijo k mali, pol razpadli podružnici svetega Miklavža. Ta podružnica je stala na visokem hribu, skoraj 2 uri od vasi, če je hodil človek hitro, a pač 3 ure, če je romal s procesijo. Ljudi se ni nabralo mnogo v farni cerkvi, kjer se je zbirala procesija. Prišle so večji del stare ženske in le nekaj kmetov je bilo vmes. Drugi so imeli posla na polju in v pekarnici.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
2: Ko se ptički ženijo, ne? Dan za ljubljencev, ne? Gregorjevo.
3: A pa gre za državni ali za cerkveni praznik?
2: No, bi rekla, no, prej bi rekla, da je cerkveni to.
3: Je Gregorjevo državni ali cerkveni praznik?
4: Cerkveni, ne?
3: A to škofija čez?
4: Ja, ma.
3: Ja?
4: Mislim, da ma škofija, ja.
3: Je tudi kakšna posebna maša to, potem bogoslužje?
4: Ptički pojejo, ne, ali kaj?
3: Se je cerkev to vzela?
4: Je vzela.
3: Mislim, mi ima to cerkev čez?
4: Pa, mislim, da ima. Uh-huh. Mislim, da ima. Nisem glih vernik, ne vem, da bi vsako nedeljo bil pri maši, ampak mislim, da je.
3: Je Gregorjevo državni ali cerkveni praznik?
5: Ja, Gregorjevo se ptički ženijo, ne? Državni... Ja, aha, aha. Ja, zdaj vem, da si ti, ja, okej, okay. Ja. Državni res smo, ja.
3: A je Gregorjevo državni ali cerkveni praznik?
6: Ja, sklepam, da je cerkveni.
3: Zakaj?
6: Ja, pa nekaj ni bil nek sveti, ne, ne znam. Sklepam, da je cerkveni, zato ker ponovadi cerkveni prazniki imajo imena, notne.
3: Je treba obvezno k maši, če si kristjan?
6: Pa, po mojem morajo.
3: Ok, samo za primerjavo. Recimo Velika noč je cerkveni praznik. Gregorjevo pa ni. Pa tudi državni ni. To je približno tako kot praznik kakija v Strunjanu. Ampak je pa zanimivo, da pri dveh možnostih izberemo vsaj eno.

0: A ste že kdaj slišali za Evropo? No, če ste, potem ste med redkimi srečneži.
1: Ja.
0: Po katerem kontinentu je dobil ime evro kot valuta?
1: Kontinentu? Čakajte, zdaj ste me presenetli.
0: Valuta evro.
1: Ja.
0: Po katerem kontinentu je dobila svoje ime?
1: To je po Nemčija, ne? Ali kak?
0: Ja, ime kontinenta iščemo, po katerem se imenuje valuta evro.
1: Zdaj ste me čisto.
0: Mogoče veste, po katerem kontinentu je dobila ime valuta evro?
2: Po katerem kontinentu? Ja, ker se je Evropa združila. Ne, zaradi tega?
0: Ampak ime kontinenta iščemo, ne?
2: To pa ne vem, to pa ne bi vedla.
0: Ne?
2: Ne, to pa ne bi vedla.
3: Pozabljivost, ne? Demenca.
0: Po katerem kontinentu je dobil ime evro kot valuta?
2: Po katerem kontinentu? Evro kot valuta?
0: Tako, ja.
2: Kaj z Nemčija je menda dala, ali kontinent, čak kontinent.
0: Kontinent, Nemčija?
2: Nemčija je dala, da bi imeli evro, no, uh-huh. Kot Evropa, ne.
0: Ampak Nemčija se šteje kot kontinent?
2: Ne, to pa ne.
0: Kateri kontinent se podobno imenuje kot valuta evro?
2: Evropa.
0: Evropa?
2: Ja.
0: Je pa Evropi dobil svoje ime.
2: Ja.
0: Ja, evro, Evropa, ja, meni se zdi podobno.
4: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
5: Kdo je tu nor? Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
6: Makedonske narodne pripovedke. Človeško oko je nenasitno. Nekoč sta živela oče in sin, imela sta njivo posejano s pšenico. Vrabci pa so prileteli in zobali seme. Oče je pošiljal sina na njivo, da bi jo varoval pred vrabci, da ne bi zobali semena. Sin je nekaj dni zapovrstjo hodil na njivo, da bi jo varoval. Potem pa tja ni več hotel. Oče ga je hotel silo spraviti na njivo, toda sin ni šel. Zaradi tega sta se oče in sin naposled sprla in stepla. Sin je pobral kamen in ga zagnal očetu v glavo. Oče ga je šel na sodišče tožit. Sodnik je dal poklicati sina in ga vprašal, zakaj je v svojega očeta zagnal kamen. Ker me je pošiljal na nivo, da bi jo varoval pred vrabci, da ne bi zobali semena, je odgovoril sin. Enkrat ali dvakrat sem šel, ko pa sem slišal velikega starega vrabca reči vali vrabčičem naj zobajo samo takšno zrnje, ki ne kali, drugi dan že nisem šel na nivo. Zato me je oče natepal in jaz sem mu razbil glavo. Tedaj so mu sodniki in car rekli: "Dobro, če si vedel, kaj so se vrabci pogovarjali, potem moraš tudi vedeti, kaj je zaklad carja Konstantina." Odgovoril jim je, da ne ve ničesar drugega, kakor samo to, a niso mu verjeli, čeprav se je rotil. Pritisnili so nanj in naposled jim je bil voljan povedati. Zahteval je 3 dni časa, da bi se domislil, in dali so mu ga. Potem ga je car zopet poklical k sebi in rekel je carju: "Zakolite 500 konj, 1000 krav in 300 ovac, oderite jih in odnesite na tisti in tisti kraj na planini." Car je takoj ukazal, naj mu izpolnijo njegovo željo. Carski ukaz so tako izvršili. Zaklali, odrli in na določeni kraj so odnesli konje, krave in ovce. Nato je sin zahteval, naj odnesejo na isti kraj tudi drugo hrano in pokrivač, da bo lahko tam živel 6 tednov, zakaj hotel je iti tja in tam paziti. Tam je sedel nekaj dni po dnevi in po noči. Divje živali so prihajale jest zaklano živino, konjska, kravja in ovčja trupla, on pa je sedel skrit, da bi slišal, o čem se divje živali pogovarjajo. Jedle so in jedle, ter pojedla že vse meso, ostale so samo še kosti. Do večera pred dnem, ki je bil zadnji dan 6 tednov, ni ničesar izvedel. Drugo jutro pa so prileteli 3 orli. Prišli so, kljuvali po kosteh in se pogovarjali, se vpraševali, kateri izmed njih je starejši in kateri pomni kaj starega. Prvi orel je rekel: "Jaz pomnim tole. Ko sem bil še majhen otrok, je zapadal sneg, visok do pasu." Drugi orel je rekel: "Jaz spomnim, da je nekoč nastala velika lakota in da je mnogo ljudi od gladu umrlo." Tretji orel pa je rekel: "Jaz pa pomnim, da so tedaj, ko sem bil še otrok, zakopali zaklad carja Konstantina." "Torej, si ti najstarejši izmed nas," sta mu rekla druga dva. "Glejta, pod ono ploščo je zakopanih 300 tovorov zlata," jima je odvrnil tretji orel. Skriti človek je poslušal pogovor orlov in molčal. Drugo jutro so prišli carski ljudje. Poklicali so ga in mu rekli: "Hajdi, car te kliče." Odgovoril jim je: "Recite carju, naj pošlje sem kaj 300 mul in 600 vreč." Odposlanci so se vrnili k carju in mu povedali, kar jim je mož naročil. Car je pri priči ukazal, naj mu pošljejo mule in vreče, ki jih je zahteval, in da naj mu gre pomagati dovolj carskih ljudi. Ko so carski ljudje prišli z mulami in vrečami tja, jim je mož rekel: "Dvignite tisto ploščo." Dvignili so jo in kaj so zagledali? Vodnjak poln zlata. Črpali so iz njega in napolnili ravno 600 vreč, jih naložili na 300 mul in jih odnesli carju tako skrivoma, da zato ni vedel nihče drug razen carskih ljudi. Tistemu, ki je bil našel zlato, pa niso dali niti prebite pare in se tudi niso več zmenili zanj. Revež je čakal in čakal, da ga bo car poklical in mu nekaj zaklada dal, ali da se mu bo zahvalil, ali da mu bo kaj poslal, in čakanje mu je vedno bolj presedalo. Car je nanj že pozabil. Ko je bil čakanja že do grla sit, je naposled poslal svojega očeta k carju z naročilom, da zahteva od njega vsaj eno kapo zlata. Oče je odšel k carju in mu rekel: "Presvetli car, pošilja me moj sin, da bi mi dal eno kapo polno zlata." "Kateri sin?" ga je vprašal car. "Tisti vendar, ki ti je našel zaklad," mu je odgovoril oče. "Hej, poberi se od tot, kateri zaklad, kdo je našel zaklad," je vzkliknil car. Bal se je namreč, da bi kdo zanj zvedel, da ne bi o njem slišali drugi, večji in močnejši car, ki je tedaj živel. Drugo jutro je sin zopet poslal očeta k carju, da bi od njega zahteval eno kapo zlata. Ko je njegov oče drugič prišel v carski grad, so ga carski ljudje ustavili in mu razbili glavo. Ko je sin zvedel, da so očeta ubili, je odšel sam k carju in mu rekel: "Presvetli car, lepo te pozdravlja sosednji car in te prosi, da bi mu dal mojega očeta, toda hoče ga imeti živega in zdravega. Če hočeš, ubi sedaj tudi mene, na." "Tukaj ne gre za mojega očeta, da bi ga lahko meni nič tebi nič ubil, mene pošilja večji car. Dobro vedi, da hočem imeti svojega očeta živega." Zdaj je bil car s carskimi ljudmi vred v zadregi in ni vedel, kaj naj stori. Oče je bil mrtev, njegov sin pa si ga želi živega. Rekel mu je: "Počakaj, da bomo videli, kaj pravi zakon. Mož je umrl in ne bo več oživel." "Dobro," mu je odgovoril sin, "tudi jaz zahtevam, kar določa zakon. V zakonu so našli zapisano, kolikor tehta glava obitega človeka, toliko zlata naj se da sinu tožniku." Sin je bil s tem zadovoljen. Sedaj so dali na eno stran tehtnice glavo, na drugo pa eno oko zlata. Prečka z glavo se ni dvignila. Podvojili in potrojili so zlato in prečka se ni dvignila. Glava je bila težja. Deli so na drugo stran tehtnice 50x, 100x, 1000x več zlata, kljub temu se prečka z glavo ni dvignila. Vsi ljudje so se temu čudili. Na drugo prečko tehtnice so položili vse najdeno zlato, 300 tovorov. Prečka z glavo se kljub temu ni dvignila. Vsi so se začudeno spraševali, kaj neki pomeni ta veliki čudež. Zbrali so se učeni in šolani, pametni in razumni ljudje, da bi dognali, zakaj se na tehtnici ne dvigne prečka z glavo, toda niso mogli dognati. Tedaj jim je tisti, ki je našel zaklad in zahteval svojega očeta živega, sam rekel: "Povedal vam bom, zakaj se glava ne dvigne." Vsi so v en glas uskliknili: "Če uganeš še to, te bomo odslej imeli za carja." In car mu je rekel: "Jaz bom stopil z prestola in ti sedi nanj, če boš uganil." On pa jim je rekel: "Prinesite mi kako cunjo." In prinesli so mu jo. S to cunjo je mrtvi glavi zavezal oči, nato pa jim je rekel: "Zdaj potegnite." Potegnili so tehtnico in na glavo sta prišli dve oki zlata. "Zakaj je tako?" so ga vprašali. "Zakaj je zdaj tehtnica z dvema okama obstala?" "Zato, ker z odprtimi očmi nikoli ne bi mogla obstati," jim je odgovoril. "Dokler oko gleda, doslej lahko denete na tehtnico vse tovore zlata, kar jih je na svetu, in vendar se ne bo dvignila. Tako se tudi ti, presvetli car, nisi nasitil z denarjem in meni nisi dal niti prebite pare, čeprav sem ti dal toliko tovorov zlata, temveč si hotel imeti še več. Torej se tudi glava mojega očeta ni dvignila, dokler so gledale oči. Ko smo ji oči zavezali, tedaj je obstala v ravnotežju z dvema okama. Tako lakomno in nenasitno je človeško oko."
5: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
6: Džamija Sulejmani je v Odrinu. Turški sultan Sulejman, sin sulta Maj al-Darama, je sklenil, da bo dal sezidati džamijo. Iskal je mojstra nad mojstri, da bi mu jo sezidal. Našel je takega mojstra in se z njim pogodil, da mu bo sezidal džamijo, da ji na tem svetu ne bo enake. Iz državne blagajne mu je dal zlata, kolikor ga je mojster hotel, samo da bi bila najlepša. Mojster je sezidal džamijo, kakršno je znal in mogel, s 1000 okni in 4 zelo visokimi minareti okrašenimi šerefi. Ko je mojster džamijo dokončal, ga je sultan vprašal: "Mojster, če bi te prisilil, da bi sezidal še eno džamijo, ali bi mogel sezidati še lepšo, kakor je ta?" "Presvetli sultan," mu je odgovoril mojster, "lahko sezidam še lepšo, kakor je ta, toda mnogo denarja bo šlo za njo." Ko je sultan slišal te mojstrove besede, mu je bilo zelo težko. "Hej, bratec mojster, če bi mogel sezidati še lepšo džamijo, kakor je ta," mu je rekel, "zakaj ti nisi naredil najlepše, da ne bi bilo lepše od te? Ali ti nisem dal toliko denarja, kolikor si ga zahteval? Ali ti je bilo česa premalo? Povej, da bom videl in slišal." Revež mojster je bil v veliki zadregi in ni vedel, kako mu naj odgovori. Nato je sultan dal poklicati rablja, da bi usmrtil mojstra, ker je prevaril sultana. Ko je mojster slišal, da bo moral umreti, je mislil, da ga je sultan zvijačo vprašal, ali bi mogel narediti drugo še lepšo džamijo, češ, napravil mi boš še druge. Da stvari ne bi izpustil iz rok, je obljubil, da bo naredil drugo boljšo, toda sultan ni nameraval narediti še ene džamije, ampak je samo hotel mojstra pogubiti, da ne bi bil več živ in da ne bi komu drugemu naredil lepše džamije. Zato si je mojster izmislil zvijačo, da bi si rešil življenje in rekel sultanu, naj ga pusti še nekaj dni živega, dokler ne popravi nekaj napak na minaretu. Sultan ga je postavil pod stražo in ga pustil še nekaj dni živega, dokler ni popravil napak. Mojster si je vzel hrane, kolikor mu je bilo treba, in se povzpel na minaret. Tam si je zelo mojstersko napravil 2 krili, si jo privezal pod pazduha in odletel. Padal je vinograd in sicer na levo stran se nabodel na teslo, ki jo je nosil za pasom in umrl. Ljudje pripovedujejo, da so ga pokopali tam, kamor je padel, in da je njegov grob še danes ohranjen. Kdor tega ne verjame, naj gre v Odrin pogledat.
5: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Pozdravljeni, danes spregovorimo na splošno o borilnih veščinah. Borilne veščine ali umetnosti bojevanja so sistemi urejenih metod vadbe telesa in tudi duha z namenom učinkovitega bojevanja, tako golorokega kot tudi oboroženega. Pojem se dan danes uporablja predvsem v povezavi z golorokimi azijskimi borilnimi veščinami, čeprav v resnici zajema raznolike veščine bojevanja z vsega sveta. V osnovi lahko borilne veščine razdelimo na goloroke, oborožene in mešane. Za borbo pri golorokih borilnih veščinah se uporabljajo različni gibi telesnih udov človekovega telesa v različnih položajih, stoje, na tleh, v skoku. Najpogostejši gibi so udarci z rokami, pest, dlan, prsti, komolec, ramena, udarci z nogami, stopalo, goleno, koleno. Natančni gibi, ki omogočajo premike delov telesa, vratu, ramen, komolcev, zapesti, prstov, medenice, golen, gležnjev, stopal, izven običajnega obsega gibanja z namenom povzročitve bolečine iz paha zloma, metanje ali podrtje nasprotnika na tla, udarjanje v posebne točke, domnevno živčne, po človekovem telesu. Namen golorokih borilnih veščin pa je bil sprva pretežno dopolnilen in mnogokrat izhod v skrajni sili. Vojščak brez orožja je imel znanjem goloroke borbe večjo možnost preživeti toliko časa, dokler ni našel novega orožja ali se dobro znajti v položaju, ko orožja ni bilo moč uporabiti.
5: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Za borbo v oboroženih borilnih veščinah se uporabljajo različna orožja. Ta so lahko v grobem strelna, bližinska ali mnogostranska. Strelna orožja so prača, fralča, lok, samostrel, pištole in puške različnih oblik. Bližinska orožja so ščit, palice in krepela različnih oblik, helebarda, sekira, meči različnih oblik. Vsestranska orožja, kamen, noži različnih oblik in kopje, delijo pa se tudi na ognjena orožja, temeleč na smodniku ali eksploziv, in hladna orožja, lesena in kovinska orožja brez eksplozivnih sredstev. Predvsem razvoj na smodniku temelječih strelnih orožij je ljudi v novejšem času izbrisal ali popačil zavedanje o obstoju mnogih veščin oborožene borbe. Nekdanje naporno in dolgotrajno urjenje z lokom, mečem ali dolgo palico je s primerljivo enostavnejšim in hitrejšim učenjem rokovanja s smodniškim strelnim orožjem, povezanim z njegovo velikansko učinkovitostjo na bojišču, hitro izgubilo večino veljave in postalo vojaško nekonkurenčno. Tako tudi zaradi deloma zmotne predstave o enostavnem rokovanju s pištolami in puškami, danes mnogi napačno ne štejejo veščin streljanja in rokovanja z njimi k borilnim veščinam. Mešane borilne veščine. Mnogo borilnih veščin je kombinacija tako goloroke kot oborožene borbe. Področji sta znotraj posamezne veščine lahko precej ločeni ali pa izdatno prepleteni. V preteklosti je bilo mešanih veščin malo, saj so vadbo obeh principov mnogokrat razumeli kot učenje več ločenih veščin. Sicer pa je večina borilnih veščin v preteklosti služila predvsem učinkovitosti in hitri borbi, ki se je praviloma končala s smrtjo ali različnimi stopnjami največkrat resnih poškodb. Ta neposrednost uporabe se je v preteklosti zmanjšala le pri nekaterih borilnih veščinah, pri večjem številu in v večjem obsegu, pa šele v zadnjem stoletju in pol pri telovadbi, športih, olimpijskih igrah, samoobrambi brez resnih poškodb. Neposredni načini borbe pa še vedno obstajajo, predvsem zaradi različnih vojaških potreb. Raznolikost borilnih veščin je velikanska, čeprav imajo mnoge skupne poteze in principe. Borilne veščine spremljajo človeštvo po različnih koncih vsega sveta že od prazgodovine. Spopadi med ljudmi, tako oboroženi kot goloroki, so od neurejenih in preprostejših načinov borbe sčasoma privedli do izoblikovanja urejenih in kompleksnih sistemov z namenom hitre in učinkovite obrambe in ali prevlade nad nasprotniki. V največji meri so bili sprva o borilnih veščinah poučeni namensko izurjeni deli prebivalstva, vojščaki. Sčasoma so se razširile tudi med del splošnega prebivalstva, predvsem z namenom samoobrambe in telovadbe. Mnogo sistemov je poleg samih borilnih gibov in rokovanj z orožji hitro vključilo tudi ločeno vadbo vsega duha, torej versko izobrazbo, družboslovje, dihalno-meditacijske vaje samega vojščaka, s kopičenjem znanj o delovanju človekovega telesa, pa tudi znanja z medicinskega področja, masaže, akupunktura, zdravilstvo in zeliščarstvo. Tako je vojščak lahko deloval še učinkoviteje. Vadba borilnih veščin je zaradi zapletenosti in raznovrstnosti lahko trajala več let, postala pa je lahko način življenja. V izogib izgube prednosti pred nasprotniki je bilo znanje borilnih veščin tako v ustni kot pisni obliki pogosto skrbno varovana skrivnost, v celoti podana le redkim izbrancem, ki so jo v zmanjšanem obsegu prenašali naprej večini učencev, v celoti pa ponovno le redkim izbrancem.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nocoj vam želim prebrati razmišljanje o verzih Fila Bozmansa. Gre pa takole. Mnogi ljudje so specialisti za napake svojih soljudi. Vsemu morajo kaj učitati. Za dobro, ki se zgodi, so slepi. Ljubijo visoki sodniški stol, s katerega delijo domišljave komentarje in uničujoče sodbe. Takšni ljudje so povsod, v družinah, podjetjih in društvih, v medijih, v šolah in na univerzah. Očitno v slehernem človeku tiči nekaj takega kot veselje ob odkrivanju napak in slabosti v vsakem človeku. Ne ravnaj vendar tako strogo in trdo s svojimi soljudmi. Morda bi lahko pri njih odkril tudi kaj dobrega. Presenečen boš, kakšni zakladi bodo prišli na dan. V blaženem čudenju otrok, v navdušenju mladih ljudi, v neutrudnih prizadevanjih odraslih, v življenjskih izkušnjah starejših. Vsak človek zaklad. Toda ceniti človekovo vrednost je lahko zelo težko. če ga zatemni huda bolezen, če ga iznakaži neozdravljiva odvisnost, če ga zaprejo skrivnostne prisile. Takrat je z njegovim zakladom kot zakladi na kakšni potopljeni ladji. Zdi se, da so nepovratno izgubljeni. Kdor pozna lastne slabosti, se ne bo več čudil napakam drugih. S tistim, česar pri drugih ne moreš spremeniti, se naučiti potrpežljivo živeti. Če ljudi delam slabe, ne bodo postali boljši. Svoje srce raje napolni s svetlobo, potem bo prišla v tvoje oči svetloba in v vsakem človeku boš lahko odkril zaklade. Celo v sebi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Neka katedrala je imela čudovito rožnato okno, skozi katerega je ob določenem času dneva žarek luči padel na kamnito ploščo v cerkveni ladji. Ta žarek je bil tako svetel in topel, da ne bi bil čudežen in zdravil določene bolezni. Nekakrat popodneva, ko je bila cerkev prazna, je mežnar k sloviti plošči prinesel vedro vode, jo zdrgnil z močnim čistilom, nato namazal z oljem in nazadnje zloščil z izbrano krpo iz jelenje kože. Ko so s plošče izginili, še zadnje sledi prahu in umazanije in se je zasvetila pod mehko krpo, se je mežnar nenadoma začudil, da mu gredo po roki mravljinci. Začutil je, da je podlakten navadno zažarela, takoj zatem pa se mu je ista podlakt posušila. Škof je mežnarja obiskal v bolnišnici in ga vprašal. Povej mi, je dejal škof, je bil to čudež? Kamnita plošča naj bi zdravila, ne škodila, je odvrnil mežnar. Ne bi rekel, da je bil to čudež. Po tem dogodku je škof dovolil, da se je na plošči nabirala umazanija, pa tudi okenskega stekla niso več pomivali, se jih je skrbelo, da bi se pri takih skrivnostih rečeh čudež sprevrgal v pogubo. Pravimo, da je pri vsem dobro imeti določeno mero. Podobno je tudi v duhovnosti, ki nam lahko plemeniti in bogati naše vsakdanje življenje ali pa ga nasprotno hromi. Če bi poskusili na vsak način izsiliti čudežne dogodke, bi nas to lahko ohromilo do te mere, da ne bi uspeli videti vseh vsakdanjih čudežev. Zato odprimo oči, da jih ne bi spregledali.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Euro lestvica. 19. mesto.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Odlična vokalistka in čudovito izgleda. Halsey, 19. mesto, You Should Be Sad. Gremo naprej, gremo više. Isto mesto kot prejšnji teden, na 18. torej Nico Santos in Play With Fire.

0: Damjan, ti delam družbo z lestvico najbolj poslušanih hitov v tem trenutku po Evropi. In prvo uro lestvice zaključujeva z takim, ja, latino hitom. Karol G, Nicki Minaj in Tusa sta bili tole.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: Ja, še eno uro druženja mava s hiti z lestvice Euro Top 30 in pa današnji dan zaključujemo tako, kot je treba. Čas je za 16. mesto in za gospodično, ki rastura na sceni, odkar se je pojavila. Billie Eilish, Everything I Wanted.
3: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Upam, da si zdaj le doma kot en dance monkey. 13. mesto sedaj na lestvici. Intentions in Justin Bieber. Hit, ki pravi, da mu je najbolj všeč z njegovega najnovejšega albuma.

Adam Levine svojo klapo Maroon 5 Memories na 11. mestu lestvice, zdaj pa je čas za novost prejšnjega tedna. Prejšnji teden na 7. mestu, tokrat 3 mesta nižje, Lady Gaga in Stupid Love, 10. mesto torej.

0: deveto mesto na lestvici Euro Top 30 Regarding Ride It. Gremo naprej z lestvico.
1: Euro lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
0: In prihajam v družbi osmih hitov, ki še sledijo v nadaljevanju lestvice, vse do prvega mesta. Najprej je čas za Jonas Brothers in njihov What a Man Gotta Do. V bistvu sem prav vesela, da so se vrnili na sceno, ker se mi zdi, da nam v teh časih primankuje boy bandov. Kot so bili One Direction in so konc koncev tudi Jonas Brothers. Tole je osmo mesto, What a Man Gotta Do.

Harry Styles na 7. mestu s hitom Adore You in pa Dua Lipa Physical, 6. mesto. V bistvu prej sem omenila, da bi rada, da je malo več boy bandov znanih v tem trenutku po svetu, da bi pač nekak imel na izbero ne samo poslušati, ampak tudi gledati te lušne fante. Ne bi bilo niti narobe, če bi imel dekleta, kakšno dekliško skupino. V nadaljevanju tudi solo izvajalec, tole je Američan Roddy Ricch in njegov hit The Box, 5. mesto.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Eden izmed lepših hitov v tem trenutku, saj po moji izbiri, Robin Schulz in Alida četrto mesto. In Your Eyes. In dragi moji, prišli smo do prvih treh mest. Na tretjem mestu Topic featuring A7S. Tole je Breaking Me.

0: Euro-lestvica.
1: Hej, druščina, jaz mislim, da je bilo samo še vprašanje časa, kdaj tale hit, ki je na prvem mestu, pride na prvo mesto. Res je, ni The Weeknd, The Weeknd in Blinding Lights tokrat na drugem mestu. Je pa na prvem mestu hit, ki je na lestvici od začetka tega meseca. Kazal mu je na začetku zelo dober, potem je šel na 13. mesto in evo ga, na prvem mestu po 4 tednih na lestvici. Tole je St. John in Roses, Imam Back remix. Uživaj v hitu, uživaj v nadaljevanju večera.
0: Ta teden hit na

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
2: Tudi do 40% manj te košta.
1: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
3: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
4: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
5: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
6: La Vie Café Supernova Novo Mesto. Pred vhodom v Interšpar.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
8: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko Picasso. Itak.
9: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

letni dan. Po senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Što se krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubila.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na seltron.si.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
25: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
2: Tudi do 40% manj te košta.
1: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
3: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
4: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
5: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
9: Relief Center Brežice.
10: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
9: Naroči se na relief.si.
11: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
14: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. Trend-kamini.si.

0: Dobro jutro, Slovenija. Moje ime je Robert Roškar, to je nedeljski jutranji junaški šov par metrov stran od planiške velikanke. Dopoldne bo sončno, tako da kar se tega tiče ne bo dobenih problemov, temperature bodo danes od 25 do 31, bodo pa popoldne notranjosti nevihte. Če si v kraju, kjer bo nevihta, bo temperatura padla, se pravi tam, kjer bo dež, bo valjda šlo malo dol, ampak to se mi da tudi otroci vedo, se to je splošno znanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vozniki pozor, zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta proti Koseza, med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Severna, Celovško, danes do 11. zvečer, torej danes v nedeljo do 11. zvečer. Obvoz bo takrat urejen po Celovški cesti, če vas bo to nerviralo, si rajši pri sebi recite, bolje danes kot jutri, jutri je ponedeljek, jutri bi bilo štirikrat hujš. Poglejmo, policijska kontrola je na Prestranku pri Postojni, radarji na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Srečno vožnje!
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ok. Jaz bom zdaj naredil eno samo priznanje.
1: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov.
3: Dežela junakov. Radio 1.
0: Prvič. Hvala Bogu, da nam moderna tehnologija omogoča take neverjetno spektakularne stvari, kot je to, da parkiramo mobilni studio pod planiško velikanko, dobesedno par metrov stran smo. Mene je to že samo po sebi čisto noro, da lahko parkiramo kombi, pa imamo tukaj studio. Pred leti bi ljudje rekli, kaj? Da ne. Bolj noro pa je, da sem jaz načeloma vedel, kako strma je planiška velikanka. Bil sem tu na finalu skakalne sezone Marsa, ko smo snemali Roškar prvič, ampak zdaj, ko vem, da bo danes nekdo kvadrocikl vlekel breg, pa je ta breg zame dobil čisto druge dimenzije. In jaz tukaj parkiram avto par metrov stran, mimo grede vse parkirnine so avtomatsko v skladu Dežele junakov, tako da nič ne gre občini, ampak gre vse otrokom. In se pri avto obrnem za 180 stopinj, pa si rečem, v lajfu, ko me preživim, da grem peš gor, nikoli ne bi mogel karkoli vleč za sabo. Planica bo danes prizorišče dveh velikih spopadov, skakalnega na skakalnicah med junakom, Cenetom, Prejocem in Gargamelom. Potem bomo priča še enemu spopadu, ki se ni zgodil še nikoli v zgodovini nikjer na svetu. Spopadu človeka in brega in vozila na štirih kolesih. Na planiško velikanko bo namreč junak moral povleč do vrha kvadrocikl, ali junak mobil, kot mu tudi jaz rečem, ali cene mobil, kot mu rečemo letos. Ima 45 kil pa kolesa, kar pomeni, da če ga v katerikoli trenutku spustiš, bo pač leto nazaj dol, no, in ne bo dobro, no. Tako da, dragi junaki, dragi junakinje, dobrodošli v planici, ki je na špico zgore danše dežele junakov. V kratkem pridete v studio Cene in Gargamel.

0: Dam in gospodje, mi smo pretekli letih osvajali krvavec, pa vršič, pa medvedje, črevo, pa lani brutalni kum, ki še ga mislim, da kar nismo pozabili. No. Danes pa smo tukaj v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v planici, ampak mi danes ne bomo samo kolesarili, mi bomo danes leteli. Ali pa se poskusi leteti tukaj, onak cene prej, dobro jutro cene.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Glede na to, da te čakata dva Dame in gospodje, mi smo pretekli letih osvajali krvavec, pa vršič, pa medvedje, črevo, pa lani brutalni kum, ki še ga mislim, da kar nismo pozabili. No. Danes pa smo tukaj v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v planici, ampak mi danes ne bomo samo kolesarili, mi bomo danes leteli, ali pa se poskusi leteti tukaj, onak cene prej, dobro jutro cene.
1: Dobro jutro, dobro jutro.

0: Gre spet nekaj narediti, sicer te mehne pručke, ki jih imamo danes, bojo malo bolj drugačen izziv, predvsem zaradi tega, ker za enega taga skakavca je na taki še malo težji skočiti, ker je recimo spoh tista prvi skok me skrbi, ker na najmanjši ti si še navajena, veš, jed, odskoč, tako da boš hitro dobil malo zračnega upora, na teh malih pa tega še ni in bom mogel fej se pomatrati, da nam šlo na nos.
1: A si ti to nam pravkar povedal, da je tebi težje skočiti na mali kot na veliki?
0: Ja, absolutno, tista ta prva 15-ka bo veliko težja, ki pa bi bila kakšna 90, ki sami popravljajo.
1: A nam lahko razložiš kot nepoznavalcem, zakaj, da bomo razumeli to, kakih fizikalni razlogi v zadju?
0: Skakavci najbolj tisti skok, kak more skok narest, to nekaj gre noto podzavest. Ne? In tisti skok imam jaz naštelen na ono, tam 120 metrska ali podobna, kar pa pomeni, da se veliko bolj vržeš po dilah, kako bi temu rekla, na okay. Samo zračno podlago, ki je pa na 15 metrski še ne obstaja. Ne, to,
1: to sem na nek zelo čuden način, celo jaz kot nešportnik, mislim, da kar dobro razumel. Dobili smo eni komentarje glede včerajšnja Šmarne gore čestitke za vzpon. Od vseh opcij, mislim, da jih je pet, si izbral ta najtežjo, neko tako imenovano partizansko pot in tri četrt tvoje ekipe je skoraj umrlo. No, zakaj si izbral najtežjo pot, če bi si lahko lajšo pot pošel po normalni, družinski?
0: Če bi vedel, to je bilo tako šmarno, sem jaz edino po eni poti večino kačel, pa ta razlika je bila, ko smo se med ekipo spraševali, so rekli, da izberemo to, predvsem zaradi tega, da, ker je časovno najkrajša. Nisem bil niti jaz tisti, ki je bil tako izbiral. Cela ekipa je nekaj rekla, ker smo začeli gor hoditi, pa so videli, da bi bilo mogoče bolje jeti tisto, ta romarsko.
1: Mislim, da je skrajni čas, da mi v studiju povabimo še tvojega zaveznika, velikega Gargamela, tu sem bil za seveda rahlo sarkastičen, po naslednji pesmi je fajn, da še njega pozdravimo v studiju. Hvala, Cena.
2: Večina, ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radijski studio junaškega nedeljskega jutranjega šova je danes parkiran, ampak ko rečem dobesedno par metrov stran od planiške velikanke, dejansko ne pritiravam, ne, to ni dobena metafora, mi smo res dobesedno par metrov stran. Mi smo v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa in radi bi povedali, da se bo 8.30 tukaj začel danes spopad Gargamela in junaka Ceneta Prevca. Eden je dolgoletni skakalec, drugi ni nič od tega, je pa zelo močan in v skokih z besedami in v tem, da je strašno rad pameten in da strašno rad tako ali drugače zagrini junaško pot po deželi onako, ker bok ne daj, da bi stvari potekali tako kot morajo. Ne, ne, morajo se zapletati, ker življenje pač ni enostavno, rad reče Gargamel. Tukaj tudi Jernej Damjan, ki bo skupaj z Miho Deželakom komentiral Facebook Live, mimo grede, na Facebook Radio 1 se vklopite ob 8.30 in boste lahko celoten prenos spremljali v živo. Če pa ste kjerkoli blizu Planice, zdaj, Kranjska Gora se absolutno šte, tudi Jesenice še bi šle, se pripeljete sem parkirnina, mimo grede, tukaj se da zdaj, za razliko od marca celo parkirati, parkirnina gre v celoti v fundacijo Deželje onako. Jernej Damjan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slišali smo, da je prišlo do preobrata pri vama, ne, da bi menda ti rad bil voditelj in je Miha Deželak strokovni komentator, sem to prav razumel?
1: Absolutno prav, mislim, le, jaz celo zimo sem strokovni komentator in mislim, da je že čas, da delam tudi kaj bolj, kaj drugačnega, no pa rad bi Miha ta videl, koliko skoke pozna, ker pač on je res tak, ta prav športnik po duši in mislim, da bi mogel obvladati zadevo.
0: Kaj pa mora znati dober športni komentator?
1: Kaj mora znati? Prvo govor.
0: Govor, ja.
1: Govor mora
0: znati. Tu vidva nimata težav, ne?
1: Ne, mislim, da noben ima velikih težav, pol je pa zdaj tako, ne, odvisno kaj komu paše. Če si strokovni, potem moraš vedeti, kaj se dogaja na skakalanci oziroma pri tistem športu, ko ga komentiraš. Drugače pa bistvo, da znaš zadevo dvigant pa naredi zanimivo za publiko, ne?
0: Bravo. Je sta šla nekak pir, da sta malo podebatirala o tem? Testirala dinamiko?
1: Ni bilo časa, ker v bistvu se je bilo vse dogovoren, bo neko bore malo bolj last second.
0: Okay.
1: Če bi bilo malo prej verjeten, bi šla, pa kakšno dinamiko naštudirala, sej ga bom hiter upelal, ker ni tako težko.
0: Jaz imam občutek, da se boste imela vidva po moje še preveč zapovedati. No? Drugač bi pa rad povedal, dame in gospodje, zraven Facebook Live-a, seveda tudi Radio 1 TV. Od začetka tega leta se da radio tudi gledati, smo pri vseh vaših internetnih ponudnikih, ne znam pa na pamet vaših številk, štrckate, dokler nas ne najdete. Nobena druga televizija v Sloveniji danes ne bo nič prenašala iz Planice. Jernej Damjan, rasurete z Deželakom, pa se ne, da smo karkoli dvomni to. A ja, pa seveda, navijamo za Ceneta, ne? To pa je kar precej razvidno. Ne?
1: Mislim, absolutno, jaz ne moram za drugega, toliko let sva bila skupaj, tako da Cene bo dan zmagal, siguren.
0: Tukaj ni dileme, hvala Jernej.
2: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija Jučer.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
7: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Dragi spoštovani Gargamel, hotel sem ti reči, da nam je bilo veselje delati za tebe. Čas, zdaj bomo pa tukaj tudi. Zdaj si bova segla. Mislim, zdi se mi, da je lepo, da si seže v roko in si dahne v britko slovono.
6: A greš stran?
0: Kaj? Ja ne, dragi Gargamel, po skakalnici se boš spustil dole. Spraš, mislim, da je lepo, da se posloviva.
6: Kaj narobe? Sej to veliko se ne da, velikanko se ne da. 120, kaj je tudi v delu. Tako da,
0: ampak veš, da po zraku letiš?
6: Ja, logično.
0: Pa sam si to nakopal. Ni bilo treba.
6: Ni, mislim.
0: Karavana ni bilo... je potekala mirno, vse je bilo lepo in prav, in potem si poklical Denis Avdića in se je vse zakompliciral.
6: Ja, je, vse zgodi, ne.
0: A si pričakoval, da bo cene žogico vrgu nazaj? Ker,
6: moram reči, da ne.
0: Ok. Si vadil, se to da spoh vaditi? Ali
6: se smučam, normalno, skakal sem v življenju, a veš, kaj zmučišču, čez kucar, čez prelomnico skočiš. Kasem, rekord moram imeti na 10 metrov, sigurno.
0: Rekord moraš imeti 10 metrov?
6: Ja, to sem sigurno že letel po zraku.
0: Iskreno. Vem, da imaš rad pred ljudmi nastop, da si neustrašen. A te je strah?
6: No, sem že šel na stranišče.
0: Si že šel na stranišče. Dragi Gargamel, srečno. To je to?
6: To je to. Adio.
0: Adio.
17: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
18: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
19: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Dame in gospodje, po krvavcu, po vršiču, po medvedjem črvesu in po lanskem brutalnem kumu smo danes v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v Planici smo. Rad bi vam povedal, da hvala vsem, ki ste prišli, množica je že zbrana pod temi manjšimi skakalnicami, jaz vem, kako se njim točno reče, ampak vi strokovnjaki veste. Bi pa rad povedal, da je z mano Vesna Ban. Vesna Ban je iz podcasta Tisti dnevo mesecu, ampak zraven tega, da je voditeljica tega podcasta, ima še veliko večjo funkcijo, ki pa je ponavadi skrita in vi sploh ne veste. Namreč tisti, ki niste mogli priti v Planico, boste zagotovo današnjo bitko v skokih, ki bo štartala približno malo po pol deveti, spremljali na Facebook Live od Radio 1 in na Radio 1 TV. Res je, Radio 1 se od letošnjega leta dali da gledati na TV-ju in pri vseh vaših televizijskih internetnih ponudnikih smo, sam najte nas morate, malo klikate in ko boste videli Planico, boste vedeli, da smo to mi. Zakaj vam o Vesni Ban govorim? Zato, ker ne boste verjeli, ampak tukaj zunaj je pred par minutami stalo 30 moških in Vesna Ban je njihova šefica, Vesna je vodja videoprodukcija na Radio 1, ona je tudi režiserka današnjega dogodka in je vse postrojila in poslušali so ko mali kuški in je rekla, tja, dve minuti, jaz tak ne vem, kaj ona govori nek svoj snemalni jezik, tako da boste vedeli, da vse, kar boste danes gledali, vodi ženska Vesna Ban. Nisem mislil diskriminatorno, kao, da sem začuden, da je ženska, ampak wow, ženska.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Wow, ja. Kakšna pohvala za dobro jutro. Ja, veš kaj, edini mečken si dal prešerja zdaj, ker če kaj ne oddelala, ne?
0: Joj, pa bodo rekel, a ja, se.
1: Se, Vesna Bana, ne?
0: Tako zdaj ima, da zdaj dela, ja, ker zdaj sem te ful pohvalil. Kaj si govorila na tem sestanku? Rekla si, Robert, motiš sestanku, sem samo prašal, kje je Gargamel in ste me takoj nagnali not nazaj v studiju. Kaj je bilo zunaj?
1: Ja, zbrifali smo se, kako to posneli, ker v bistvu najprej snemamo skoke na štirih skakalnicah, potem se moramo pa fizično, ne sem ljudje, ampak cela oprema in ekipa premaknem tukaj direkt pod, čez tvoje okno vidiš velikanko. In potem moramo še pogruntati, ker na to velikanko se ne da drugačka peš. Tudi snemavci bojo nekako mogli, če hočemo to vedeti,
0: plezati. Vsi bodo plezali sporedno
1: z njimi. Vsi sporedno in kdo bo kje. In pa smo pač pogruntali, da ne moramo biti pod kvadro, tako če se slučajno vitel utrga. Ne?
0: Pa gre kvadro dol, ja, bo zbil vse ljudi
1: tako,
0: za njim.
1: Tako, in pač te mečkan tehnično, vsebinske stvari smo imeli, ampak smo na koncu pogruntali, da smo zbrifan, da je vse cool, da bo dober. Edino en problem imamo, da bi čez par minut mogli začeti pač javljanje uživa, ne?
0: Ja.
1: Pa da je šel glavni snemal skakat, cene prejoci pa pozabil dres obleči, tako da ga je zelo oblačiti. Tako da mogoče bo mičken zabudel, no, ampak na take stvari pač nisi nikoli pripravljen.
0: A ima vsak od svojih fantov svojo določeno svojo funkcijo, vsak ma, točno nekaj dela?
1: Ma, točno vajo, kaj delajo, točno vajo, kdo pleza, kdo spremlja, kdo, leti, kdo je spode, kdo je zgore, kdo more kaj nest kam. Tako da, ampak lej, naj nam Bog pomaga, ne, da bomo se spelali.
0: Ko boste torej videli nek kader danes, kadarkoli v kateremkoli prenosu, vedite, da je tega fanta, ki snemate kader, tja postavila Vesna Ban.
1: Ampak on je pa zelo dobro posnel, da ga vi lahko vidite.
0: Tako, bra, držite se, držimo prsti.
2: Dežela junakov, družimo se.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Dragi onaki, ne dragi onaki, dobrodošli v Prenici. Jaz bi vas lepo pozdravil vse, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u. Ta bo štartal vsak čas, tako da bodite neki pri računalniku, pri telefonu ali pri tablici. Smo pa v kraju rekordov, v kraju poletov, tukaj, ker Slovenci že full let dokazujemo, da znamo leteti bolj kot mnogi drugi na svetu. Tako da rad bi povedal, da hvala lepa tudi vsem, ki ste prišli podpret ceneta v živo, v Planico. Vem, da ste morali najbolj nekateri stati ob 5-6 zjutraj, da ste lahko ob 8 tukaj. Ogromno otrok bodočih letalskih junakov lahko danes tukaj trenira brezplačno, ker smo v Nordijskem centru vsem mlajšim skakalnim selekcijam omogočili brezplačen trening. Prav tako pa gre denar od parkirišč v celoti fundaciji za deželo junakov. Bo pa se Facebook Live na Radio 1 Facebooku in na Radio 1 TV-u štartal čez par minut, ko bo ekipa pripravljena in kolikor vem, bo to vsak čas.

0: Miha Deželak, Lara Tošič, Anja Ramšak, Cene Prejoc, vsi so pravkar pozdravili publiko v Planici. Radio 1 TV, perfektna odločitev, da to zdaj naredite, da ga vklopite, ali pa greste kar na svojem telefonu, lahko da ste še v posli, kar imate so pravico biti, in zaženite Facebook Live na svojem telefonu.
1: Planica, planica, snežina, kraljica.
0: Z njim je tudi Jernej Damjan, ki bo mimo grede skupaj z Miho Deželakom cel čas komentiral dramatični spopad na skakalnicah. Mimo grede Cene Prejos bo prvič skočil na vseh štirih skakalnicah po dolgem času. Povedal je tudi, da je on vajen skakati na večjih in prej, kar je bilo meni osebno zelo zanimivo, da je njemu teže skočiti na majhni kot na večji. A ni to čist meni nor podatek? Se naj bi še neka logika tukaj v zadju. Bi pa rad drugače tudi povedal, da je da to posledica tega.
2: Ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor?
3: Gor.
2: Ja, gor? Velikanka,
3: na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom.
0: Dragi Cene, jaz ti lahko kar iz prve roke povem, da bo Cene prišel gor. Nas pa bo zanima, kako boš ti skočil dol, glede na to, da še nikoli nisi. No, to bo pa zanimivo. Vklopite se in spremljajte v živo.
4: Radio 1 Dolinska.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Košarkari Krke se bodo ta ponedeljek ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v tretji tekmi finala s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
7: Medijski sponsor Radio 1 Dolinska.
8: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritve predstave Izgubljanje človeškosti. Žalostne skrivnosti Srebrenice v režiji Matjaža Bergerja med 2. in 5. junijem ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepška?
3: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
4: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Spremljamo Facebook Live in pa na Radio 1 TV prenos Planice. Tukaj se bo zgodil Gargamelov izziv. Kot veste, bosta Cene Prevc in Gargamel skočila na skakalnicah. Rad bi povedal, da sta Jernej Damjan in Miha Deželak ekstremno zabavna komentatorja. Jaz nisem največji športnik, mislim, športnik sploh nisem, nisem največji športni fan na svetu, ampak je zelo zabavno poslušati. Miha Deželak, ki je prav kar sedežnico oziroma vlečnico imenoval Vlačuga, je rekel, a ni tam Vlačuga, zakaj hodijo peš? In Vlačuga je naprava, ki vlači ljudi, oprostite, ampak nikoli še nisem slišal, da bi kdo rekel tako. A je to normalno, da se tako reče? Meni je to strašno zabavna beseda. Že sem mislil, da Vlačuga pomeni nekaj drugega, ampak mogoče pa je to, mogoče sem pa jaz narobe mislil. Zelo, zelo zanimivo je gledati male otroke, ki skačajo na skakalnice pravkar uživo, ker tukaj trenirajo skoke. Če se ne motim, je rekel Damjan, da lahko začnejo skakati pri 7 letih, ampak upam, da nisem tega narobe razumel. Je pa Damjan Jernej povedal še eno strašno zanimivo informacijo. V Sloveniji imamo največ skakalnic glede na število prebivalcev na svetu. Jaz smo prvi rekorderi Guinnessove knjige. A ni to noro? No, recimo, jaz tega nisem vedel. Hvala lepa. A ja, rad bi povedal, da se kmalo začnejo spopadi in gledam naše mojstre, kako to snemajo in se rečem, stari, pa mi smo kar jaki radio, no. Ker hud televizijski prenos. Bravo.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Hej!

Jaz bi samo rad povedal, oprostite, ker vam prekinjam pesem, ampak Cene Prejoc je na skakalnici in pravkar točno ta moment skače po več letih. Evo. Na najmanjši skakalnici, a koliko je to metrska, je pravkar upravo skok. Razumem, da mu je bilo čudno to narediti, spoker vajen tistih ogromnih skakalnic. Čestitke, Cene. Upam, da ste na Radio 1 Live-u oziroma na Facebook Live-u, ker to je pač kar krasno.

0: Ja, ker je cene prijatelj mogoče nekoliko nerodno pristal, je to, pretite, ful veliko stvari se dogaja, spoh ne vem, na kaj se naj koncentriram. Cene je na koncu se smejal, pa je, rekel, pa je pokazal proti velikanki, pa je rekel, moj zadnji skok je bil tam zgoraj, Jernej Damjan je stopil do njega in mi je rekel, ja, se je videlo, ja. Sem ti rekel, ne odskakuj, samo potiskaj podlago. Nimam pojma, kaj ta stavek pomeni, ampak to skakalci zagotovo vedo. Vmes pa je Gargamel stopil do Jerneja, pa mi je rekel, Jernej, katero zaletno mesto mi priporočaš? Pa je rekel, Jernej Damjan, Gargamelo, je čim više. In on njemu, resno, zakaj? Poslušaj, ti sam pojdi više, uživaj v zraku in to je to.
1: Komi čaka, da grem na morje z novimi prijatelji?
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Dopoldne bo sončno praktično po celi Sloveniji, v notranjosti bo do popoldne nevihte. Drugje bo sončno še naprej, jutri bo najprej oblačnost pa padavinami posledica današnjega poslabšanja vremena. Jutri se bo tudi malo ohladilo, tako da ne bo več take vročine, popoldne se bo pa spet pokazalo sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby centru.
3: Vozniki pozor, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celoško do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Naj vas prosim, to ne nervira preveč, ker bolje, da je zaprta danes, kot da bi bila jutri. Jutri bi pa bila ultimativna panika. Radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri, radar je v Ljubljani, v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo, cene prevcionak pa je v Planici.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si
7: Radio 1 pozdravlja Deželo junakov. Dežela
3: Kot veste, je cene prevoz na misiji po celi Sloveniji. Vozi kvadrocikl 10 zaporednih dni. Po dolgem in počez bo prevozil Slovenijo z željo, da se zbere čim več sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin, da bodo lahko šli na počitnice na morje. Zakaj želimo, da grejo na morje? Je to pomembno za obstoj? Preživeli bi najbrž tudi brez tega, mnogi že tudi kdaj so, ampak njim treba, ker mi lahko pomagamo, zato da bodo ustvarili čudovite spomine, prijateljstva, nepozabne izkušnje, nove stvari, nova doživetja. Kot veste, če se ozrete sami nazaj v svoje otroštvo, je bilo najlepše takrat, ko smo šli na počitnice. Jaz osebno se spominjam iz otroških dni, bolj kot ne, samo božičnih lučk in poletnih počitnic na morju. Dajmo prosim tudi drugim pomagati ustvariti te spomine, ker mi smo jih mnogi imeli in ni prav, da jih nekateri nimajo. Rad bi povedal, da smo v Planici. V Planici nismo brez veze, v Planici smo zato, ker je Garga imel v tem tednu Cenetu postavil izziv. Dajte te mi vidimo kot bivšega skakalca spet skočiti v Planici. In mislil je, da bo to Cenetu nagnalo strah v kri, pa mu ni. Cene je rekel, vredo, jaz bom skočil na vseh štirih tamalih skakalnicah, na planiški velikanki se daj poleti ni možno skočiti, na manjših skakalnicah, kjer potekajo treningi, pa je. Ampak, če jaz skočim na vseh štirih, boš skočil tudi ti. No, ejo, tega pa Gargamel ni pričakoval in zdaj sta tu. Cene je skočil že na en skakalnici, čaka ga še 2, 3, 4. In potem, če skoči na vseh štirih, bo družba, gledalci doma na Radio 1 TV, na Facebook Live, ki mimo, kde pravkar poteka, spremljalo živo prvič v zgodovini tudi Gargamelov skok. A je to njegov konec, ne vemo. A bo zaključil z težavami in z izgredi v bodoče, če se danes ta skok konča, kot se konča? Ne vemo. V glavnem spremljate, zelo je zanimivo. Rad bi povedal tudi, da je Jernej rekel pravkar Gargamelo na Facebook Live-u, pravkar to spremljam. Tvoja oprema, Gargamel, ni čisto skakalna. Mi smo ti dali oleševalne koriščine, v resnici nimaš prave opreme, pa rekel Gargamel, hvala, ja, vse vem.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: Dame in gospodje, dajmo se mi zdaj trenutek v radijskem svetu. Tisti, ki nas ne morete gledati na Facebook Live ali pa na Radio 1 TV, vklopiti v planico. Poslušajte tole.
1: Mislim,
2: da je počena, je bil pa čevar na
1: čistu.
3: Ja, se spomnim tizga.
1: Ki si šel kar vsena, ne? Ali kaj je bilo že?
3: Ja, pač videl je, da nekaj ni ok, pa je rekel, se bo zdržal.
1: Pa pač zdržal.
2: Ne, da bo zdržal. Pač šel si, ker ni skvato skoka zgubiti.
3: Ja, to
2: kaj je pomeni skočiti tam.
3: Ja, velikanka je drugo, ne? Zakaj te ne to prav, samo da razložimo, na velikanki se ne da trenirati. To se pravi, velikanka je samo takrat, ki je
1: tekma. Samo omejeno število skokov imaš, ne?
3: Tako je, recimo, to veš, predskakalci, ne?
1: Ja.
3: Oni, ki v sredo trenirajo.
1: Ja.
3: To se jih je, mislim, da se jih je letos prijavili čez 60.
1: Vsi si toliko želijo skočiti.
3: Tako, ja, zato kar drugače ne moreš.
1: Ja.
3: A veš, to ni tako, da bi šel, jaz grem pa jutro malo na trening na velikanko.
1: Aha.
3: In je samo
1: se
3: takrat...
1: Se težko sploh kvalificiraš v to grupo, da
3: tako.
1: Se... Pa čeprav imamo tukaj neko kvoto, Slovenci, da jih je
3: ne,
1: več.
3: Ne, ni to ta kvota.
1: A,
3: tiste je kvota za tekmo. To je tudi kvota za predtekmovalce, ker v bistvu ni določena. Okay. Več, ki jih je ponavad, boljših je, ampak se kar tepejo, da bo šel.
0: Dame in gospodje, tole je bil zdaj odlomek, mislim, to ni odlomek, to je bilo zdaj v živo, točno zdaj to poteka, ne vem, če je to pravi izraz, odlomek. Rad bi povedal, da je Damjan prej rekel Cenetu Prejevcu, ki je skočil na ta drugi skakalnici, on skače od tamale do velike. Zdaj sem že ugotovil, da je tamala 15 metrska, ta četrta je 80, ne vem pa, koliko je bila druga, nisem tak poznavalec teh skokov. Cene se je malo lovil, ko je pristal in pride Jerne do njega, pa mu reče, spet si skočil preveč agresivno. Ne vem točno, kaj pomeni agresivno. Vidi se ti, da si nazadnje skakal na velika Anki, ampak si pa bil že boljši kot na 15-metrski, pravi Jerne Damjan Cenetu Prejevcu. Cene pa odgovori, ja, jaz sem še kar na letalnici, jaz še v karieri nisem krilo, danes sem pa krilo. In Miha je rekel potem Cenetu, po moje ti kome čakaš, ha? Da greš na 80, ko pa je rekel on, absolutno, jaz rabim velike skakalnice, jaz znam skakati na malih.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.
0: No, jaz pa tudi na tamalih, ne. Vodušek, pardon, Gargamel, no, to je njegov uradni prijemek, pa tudi na tamalih po moje ne bo znal. Upamo samo, da ne bo do kakšnih večjih poškod prišlo.

0: Oprostite, zelo težko me prepričate, da se zdaj na katerem koli televizijskem programu dogaja karkoli bo zanimivega, kot je Radio Ana TV, ker se oglašamo v živo s planice. Tukaj potekajo zelo, zelo nenavadni smučarski skoki. Cene Prejot se je po več leti vrnil v planico, skočil že na prvih dveh najmanjših skakalnicah, čakata ga še trojka in štirka. Zdaj sem zvedel, da je trojka 45-metrska, štirka je 80-metrska. Jernej Damjan je rekel, da ful fajn, da je Cene oprav svoje smučke, ker je fajn, da ne nosiš trave na skakalnico. To je zanimiv podatek in povedal je tudi, da Cene počasi prihaja v svoje domače okolje, zato ker ima rajš velike skakalnice, manjše modele, več težav. Jaz sem pa že vedno mislil, da je lažje valjda skočiti na mali, ampak najbrž ni tako. Jaz priznam, da sem cel cet gledal, zakaj z vodo spirajo spodnji del skakalnice in bistvo je prepričan, da to vsi vedo in po me je presenetilo, ker celo Miha Dežlak ni vedel in je rekel, zakaj. In potem so mi neki mojstri povedali, da mora biti mokro tam spodaj, ker drugače bi te trava čist zalimala in je treba skozi polivati, da je drsnost boljša, pa da je manj trenja. Evo. Kaj si tenor, kaj se človek se nauči? Radio Ana TV, Facebook Live. Hvala lepa.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.

Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo, mi smo v Planici, kakšno lepo vreme je, pa ful je nenavadno videti Planico v tem bolj poletnem času, ko ni snega, ker je čist drugačna, ampak še vedno čist veličastna in meni kar malo glava boli, ko pomislim, da ljudje dejansko letijo tukaj dol, najprej v zrak, potem pa dol, cene prejuce na vrhu, tretje, mislim, da 45 metrske skakalnice, prosim, popravite me, če kaj narobe, ker jaz nisem bolj poznavalec, videti je, da višja je, bo se ima cene fajn, on je pač profesionalec, pa ima rad te ta velike skoke, na prvi pa na drugi je imel menda nekaj težav, ker je bil preveč agresiven, to je rekel prejerne dame, jaz niti ne vem točno, kaj zares to pomeni. Pogovarjali pa so se, da naj Gargamel menda skoči više, cene pa nižje. No tole pa mi je strašansko zanimivo. Če ste slučajno kjekoli blizu, še vedno lahko pridete navijat. Ta najbolj zanimivi deli so še zmeraj ostali pred nami. Seveda nas celo Slovenijo zanima, kako bo skočil Gargamel, ki še nikoli v življenju ni skočil na skakalnici. Da ne govorimo potem, da bo cela Slovenija kasneje stiskala pesti, tako da si bomo jih zgrizli, ko bodo vlekli 45-kilski kvadrocikl po Planiški velikanki. Dame in gospodje, spremljajte nas živo z sliko na Radio 1 TV, na televiziji in na Facebook live-u, na zaslonih vseh svojih pametnih naprav, ker pač gledati je še za odtenek boljš kot poslušati.

0: Dame in gospodje, Cene Prevce pravkar skočil še na tretji skakalnici. In Miha mu je rekel, a se veseliš te ta največje? Pa je rekel, Cene, pa stari malo, pa vseeno stiska. In je jedna dame in rekel, a veš, da nič ne pogrešam tega občutka. Po mojem sta že toliko stran zdaj od tega, da so to že eni drugačni občutki. Odlično pravi vse tri skoke, videti je, da ima še vedno na raje velike skakalnice, najbrž kot športnik je vajen dolgo leta bil skakati na teh ta velikih, najbrž je ta mala potem celo drugačen izziv. Je pa res, da ko bo opravil še četrti skok, mi bo gradil živo, nas lahko spremljate na Radio 1 TV in na Facebook Live-u, potem pa nas čaka še Gargamelov skok. Miha Deželak in Jedne Damjan še zmeraj športna komentatorja, tako da uživo lahko spremljate vse njune dialoge in pogovor med njima je fantastičen. Oba sta na svoj način športna strokovnjaka in jo je strašno zabavno gledati. Cene, odlično se držiš, nikoli nismo dvomili, da ti ne bi uspelo. Imamo pa mogoče malo bolj zadržane pomisleke, kar se Gargamela tiče.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas. Vse se da naučiti.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Mimo grede, dame in gospodje, te ne prej od sprokar spodi dela video analizo, so na telefonu gledali njegov skok in je Jernej Damene vprašal, ej, a jaz kolena malo bolj nazaj butnem. Absolutno, ne vem, kaj to pomeni, se pa striši, zelo zanimivo.

0: Dame in gospodje, poglejte, noben športni dogodek ne more miniti brez muzike. Mi smo čist muzični ljudje. A se reče muzični ljudje, glasbeni ljudje, in seveda smo poskrbeli, da se bo tukaj tudi zabavalo. Poleg tega se mi zdi, da moramo v teh dvojnih bitkah danes narediti mes malo premora, tako da po skakalni avanturi, prednje se začne tista vlečna, dvižna, bo pasalo malo muzike. Tukaj Dejan dogaja. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A se pol desetih reče glasbenikom dobro jutro?
1: Ali... Veš kaj, pojma nije, ker spal sem točno 45 minut. Ohcet smo igrali na Pohorju in sam potuš 45 sekund, mislim minut, in dalje na pot.
0: A si naredil samo en tak hiter, ta, kaj se reče, temo power nap, ne?
1: Ej, to jaz ful, vsak vikend probavam in to meni ne gre. Power nap 15 minut in takoj, ko se štarta naprej, se mi že spi dalje. Tako da, smo bila dva, pa smo se mečken izmenjevala.
0: Pa še ravno Pohorje in kran, mislim, Planica sta kar razdalja,
1: ne? Kar blizu, ne?
0: Zelo blizu, je, sosednji hribček.
1: Dejansko v Sloveniji tudi se lahko 3 ure nekam peleš in evo, to je rezultat.
0: To je rezultat tega. Ej, kdaj si ti? Seveda, te bomo tudi gledali, si čez kakšne pure, okrog desetih?
1: Ej, šefa, tisuje, čakam, da mi odpiše na SMS, da mi povejo, kdaj točno bomo. Tonsko smo že naredili z Aleksom, torej z delom ekipe Dejan Dogaja Band, da bomo danes tule v Planici, pa jutri tudi v Laškem, tako da se družimo dva dni.
0: Poslušaj, kaj pomeni del ekipe? A ti vzameš samo nekega najnujnejšega glasbenika? Mislim, nekdo
1: tisko je zaslon, ne veš tiska, ko ni treba plačati.
0: A je to danes tvoj mali špil ali cel koncert?
1: Ne, hecam se. In s prvim delom in s tem drugim delom. V glavnem Aleksa, pianista, sem vzel sabo. Mi dva tako, kada se treba mečken tako, na hitrco pa par komado, veš, kartonska za cel band, to traja. Ne?
0: To traja,
1: to traja.
0: To traja.
1: In tako na hitrco gremo z Aleksom in to naredijo tako, kot je treba.
0: Bravo. Čestitke, drži se.
2: Ja, tvoja geliče
3: je bolj slabo.
2: Res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa maš.
2: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Lepa nedelja mimo grede, sonce bo spoh v prvem polovici dneva, popoldne se v notranjosti lahko zgodijo nevihte. S tem bodo prišle tudi ohladitve, drugač bo pa tam, kjer ne bo neviht, od 25 do 31, ob nevihte se bo pa seveda osvežilo. Jutri bo v prvi polovici dneva še bolj tako oblačno, pa sitno, pa občasno, deževno, popoldne se bo pa zjasnilo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dame in gospodje, poglejmo nedeljske do podanske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi dela ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celoško. Do danes do 11. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Radar pa je do pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. V živo spremljamo dogajanje v Planici, še lepše bo, če ga boste gledali, ker oprostite, slika je vseeno nadgradnja zvoka. Radio 1 TV, Facebook Live, Radio 1.

Ja sem samo slišal, kako je Miha Deželak rekel, cene je pripravljen, cene je na vrhu četrte, mislim, da je to 80-metrska skakalnica. Ne mi prosim zameriti, tale komentatorski del govori nekdo, ki ni preveč športno podkovan.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: E, dajmo mi za to živo poslušati.
4: Svaka čas.
5: Da, ekipa.
4: Cene, zdaj se pa ti zrihtaj.
6: Ja.
4: Malo pa prid kele k nama, pa gremo skupi garja.
6: Ja, moraš to videti. Garga imel na vrsta, ne?
4: Ja. Ti kar v izi,
6: ti kar umeru, ja.
4: Greja preveriti, če je še živ.
5: Kljubca je narejena.
6: Kljubca je narejena, bravo, svaka čas.
4: Prej, vce isku to, veš, ne?
5: Ja, ne. Preveri, če je še tle. Ja, zdaj pa na vrsta.
4: Kdo so pa dejanja? Gremo pogledati, daj gremo mi da to.
6: Gremo. Evo, rešilc je pripravljen, ne? No, se upam, da ne bomo radili.
7: Ok, zdaj pa bo čas se pripravljati.
0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ej, dajmo se prosim pogovoriti o tem, da je do Cereta prišel en mali fant, pa je rekel: "Cere, vsaka ti čast." In pomo Miha pravi: "Kako ti je ime?" Pa mali reče: "Cene." Ja, pa kaj si ti? Glejte, kak mali cene ti nastajajo pravkar v planici. Drugač pa je Miha vprašal Gargamela, ki je pravkar čist spodaj in zdaj gre na vrh, mislim na vrh te tamale, ne vem točno katere, je rekel: "A si dal ženi kakega ljubčka za slovo?" In pravi: "Helena, dajmo ljubčka za slovo." In Anja reče: "Dežo, dajmo ga ti."
1: Sveže na Radiu 1.
0: In zdaj se seveda cela Slovenija sprašuje, a bo približno cel doskočil Gargamel?

dame in gospodje. Naprej, naprej. Samo enkrat v življenju, v zgodovini, lahko vidite Gargamela, kako koraka s stopnicami. Smučmi na ramenih, po stopnicah, proti vrhu skakalnice, kjer se bo prvič v zgodovini v življenju spustil dol. Meni je zanimivo, kako predrzan je bistvo njegov karakter, da on kar predvideva, da bo preživel ta skok, ko da ni nič. Medtem ko skrbi celo Slovenijo. Povedal je, da je bil včeraj na bencinskem servisu zvečer, kjer je tanko za planico. In eno gospa rekla, Gargamel, a boste vi res skočili? Pa rekel ja, pa rekla, prosim, pazite nas. Rad bi samo povedal, da se redko da vidi posnetek, kako Gargamel hodi po stopnicah proti svojemu prvemu in mogoče edinemu skoku v življenju. Tako da ne, seveda, bo pač preživel, ne? Zdaj samo vprašanje, kje bo imel modrice.

Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo z Planice. Rad bi povedal, da se Gargamel pravkar usedel na rampo in vsi gledajo gor, Miha Težela gleda gor, Jerne Damen gleda gor, vsi v Planici gledajo gor in si mislijo, a veste, to je pa res nepredvidljivo. Ko gledate smučarske skoke ali pa finale tukaj v Planici marca, veste, da bo pač nekdo normalno priletel dol. Vprašanje je samo, koliko metrov dlje bo skočil, ne? To je takrat zelo pomembno. Tukaj pa gre predvsem, no, oprostite, ampak to morate videti. Radio 1 TV, Facebook Live. Yes, na tisoče ljudi.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Daj ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Gargamel je skočil in preživel?
3: Radio 1 Dolinska.
6: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
7: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
8: La Vie Café, supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
9: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
10: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
11: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
12: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas, okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Tole se me pa presenetil, je rekel Cene Gargamelo. Pravilno si se postavil, vredo je bilo, dali so mu oceno P, kot preživel sem, je rekel Jernej Damjan, potem pa mu je Miha pa rekel, a si imel tako občutek, kot pri prvem poljubu, pa je rekel, ne, tam me ni bilo čisto nič strah. In zdaj gremo pod letalnico. Gargamel je dejansko skočil brez nekih večjih težav. Jaz ne znam, a je on vado to te edina skrivaj? Zakaj je skočil brez večjih težav? Meni to ni čisto, jaz niti ni nekaj posebej veliko krilil. Facebook Live se bo zdaj prekinil na Radio 1 TV, prenos poteka seveda naprej, Radio 1 cel čas oddaja na TV-ju. Okrog 11 se bomo klopili drugič tudi na Facebook Live-u, takrat pa izpod letalnice. Gargamel je rekel, da je šel zjutraj peš gor, da ne vidi dobenega problema, no, ampak on je šel po stopnicah z 20 pauzami, vleč ali potiskali. Še ene stvari še zdaj ne vem, a bodo kvadrocikl vlekli ali potiskali? Okej. Okay.

0: eden izmed komentarjev. Pri Facebook Live na Radio 1 Facebooku je bil zapisan: čuj, cene še ni za penzi, odlično skače, spoh zadnji skok.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prva polovica današnje nedelje bo posod lepa, v notranjosti Slovenije se znajo popoldne zgoditi nevihte, tam kjer bodo nevihte, bo se malo osvežilo, bo temperatura rahlo padla, drugače bo pa čez dan posod od 25 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bo še posledica današnjega poslabšanja vremena, malo slabše vreme, popoldne se bo pa spet jasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Vozniki pozor, zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojniku Škofji Vasi, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško. Do danes do 11. zvečer obvoz je urejen po Celovški cesti. Če vas nervira, da je obvoznica zaprta, imejte v mislih, da je to veliko bolje, da se zgodi danes kot jutri, ker če bi se jutri, bi bilo 5-krat slabše. Radar je v Senčni vasi pri Mežnici, za vse ostale posebnosti nič 80 22 55.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Radio 1 pozdravlja Deželo junakov. Dežela
0: Ko delaš na Radio 1, dobivaš same legendarne obiske. Tukaj je direktor zavoda za šport Planica Franci Petek, krati tudi nekdani skakalec in tisti, ki nas je povabil sem v Planico in kot vodja tega centra poskrbel, da gre ves denar iz parkirnin direkt v fundacijo Dežele Junakov. Dobar dan, Franci.
6: Ja, dobar dan.
0: Ej, krasen dogodek, čak sem, treba sem prosim, da staš mikrofon, mogoče malo više, da boš govoril direktno o njega, veš? Ja, ja, to se te radijske zadeve, čudovito. Franci, hvala lepo za povabilo in pa hvala za vso to organizacijo, no?
6: Ja, z največjim veseljem, za dober namen. Mislim, da je fajn, da pač skupaj stopimo in,
0: okay.
6: In tako smo tudi mislili.
0: Kot legendarni skakalec, kako boš pokomentiral Cenetovo pauzo in njegove 4 skoke danes?
6: Ja, jaz moram reči, da najbolj mi je vtisnil se, ko sem slišal Jerneja Damjana, da je rekel, da nič ne pogreša tistih občutkov, ki te malo stiska, ne, ja. Pred skokom.
0: Prav rekel, tega nič ne pogreša.
6: Tudi jaz ne pogrešam
0: več. Niti malo?
6: Ne, niti malo. cene se pa pač moram reči, da že kar nekaj časa, kar je bil na zadnji na skakalnicah, se je zelo dober odrezal. Verjetno, če bi še kakšen skok več naredil, bi pa počas podobno bilo že tako, kot je včasih izvajal skoke. Tako da cena ta čista desetka.
0: A smo presenečeni, da Gargamel, ki je samo smučar, ne pa skakalec, je, pa čeprav je skakalnica ta mala, majhna, 15-meterska, relativno dobro opravi skok, se mi zdi, da se nič nekaj posebej ni krilil v zraku, kot se jaz mislil, da bo krilil.
6: Ne, zelo lepo se je spustil čez skakalnico. Lahko moram reči, v tistem v varnostnem protokolu je bil ves čas, tako da to me je zelo pomirja.
0: Jaz sem pač mislil, da smučate nekaj drugega kot skakati. Jaz nažalost ne znam ne eno, ne drugo. A smo presenečeni, da mu je ratalo? A vsak smučar lahko tako skoči? Res ne razumem.
6: Ja, mislim, na res mehni skakalnici, jaz mislim, da ja. Vsak... Potlej, ko bi pa malo večal skakalnice, je pa pač že druga zgodba, ampak vaja dela mojstra. Ne?
0: Franci, zelo ti je domača seveda tudi velikanka, prosim povej mi, a je bolje kvadrocikl gor vleč ali porivat?
6: Bolj varen je, če ga vlečeš, ne? Sam nihče ne sme biti za kvadrocikl.
0: To bi bila recimo dobra ideja, ja. Koliko je naklon, a je res 35 stopinj?
6: Ja, 36.
0: 36 stopinj. Jaz nisem čist prepričan, kaj točno to pomeni, ampak če je to 45, polovica od 90, to je, ja. Mislim, to gaziš, ne? To ne hodiš, to gaziš.
6: Ja, to kar že roke moraš uporabljati za pomoč.
0: In če je vozilo težko 45 kil, koliko ljudi naj to počne, da ne bo zgrmelo v prepad?
6: Ne vem koliko, ja. Ampak za dosti.
0: Vsi.
6: Vsaka roka prav pride.
0: Hvala lepa, Franci, za obisk studio. Super si.
6: Hvala, da
4: poletje

0: same visoke goste imam, prosim lepo. Velike, visoke, velike, pomembne.
1: Široke.
0: Široke. Jernej, Damjan, Miha Deželak sta tukaj priznana, uveljavljena komentatorja. Eden bivši skakalec, drugi navdušenec nad športom. Čeprav, a nisi ti bolj, ti si Miha bolj fuzbal fan, ali?
1: Ne, fuzbal je absolutno tudi tam malo trenira, ne?
0: A, seveda, ja.
1: Ampak, v planici nikoli ne manjkam. Moj najbolj priljubljen zimski šport so skoki, poleti sploh. In tukaj v planici, ne vem, jaz mislim, da hodim že več kot 20 let in uživam in navijam za te orle, kaj delajo, sploh ta družina Prevc je čist nora.
0: No? Čist nora, no. Jedne, Damjan, ti si bil danes voditelj, uradno si si izbral Miho Deželaka za svojega strokovnjaka. Kako se je izkazal kot skakalni strokovnjak pri komentiranju?
2: Mislim, da odlično. Lej, odlično, definitivno, hvala, definitivno zna govoriti. Videl je vse mehne napake, pa dober je bilo mogoče samo to, da je bilo napak res velik, da jih je bilo na izi videti.
0: A, razumem, da so bile zelo očitne. Ne?
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, jaz sem gledal, da zamakajo z vodo tale spodnji del in mi je bilo nerodno v etru reči, zakaj to počnejo, potem si pa Miha ti tudi vprašal, ja, zakaj je, zakaj to, jaz sem bil ful vesel, ker če je Miha to vprašal, se jaz nisem sebi zdel tako zelo nerazgledan pa neumen, ker jaz sem razumel, da je mogoče nekaj s pristanjem, ampak ta gospod s tabo je rekel, da je pol manj trenja.
1: Ja,
0: ne?
1: Manj trenja, manj trenja. Se je logično.
0: Se logično, ne?
1: Ampak je prav, da se tudi to vpraša.
0: Je, a ni to prav?
1: Ja, se ja, tudi valda. Recimo pri nogometu. A veš, da pri nogometu isto zelenico polivajo pred tekmo? To veš?
0: Jaz nikdo še nisem, no? Da, da pred tekmo zelenico polivajo?
1: Ja.
0: Kaj nogometaši igrajo na mokri zelenici?
2: Vlažni.
0: Vlažni?
1: Ja.
0: Da ni trenja?
1: Je boljš tako, ja.
0: Ok, jaz sem toliko enih novih stvari sem zvedel danes, no. Dajmo se prosim dotakni tudi besede, ki bo zaznamovala današnji vikend, in to je, da je Miha Dvigalo, s katerimi se ti skakalci pelje gor imenva vlačuga, ker vlači ljudi, tako da jaz pač mislim, da je dobila ta beseda čisto en drug športni prizvok. Zanimivo je, da je tudi tisti pomen besede, ki ga jaz poznam, povezan s športno dejavnostjo, malo drugačno, no?
2: Ja, je, aktivnost.
0: Aktivnostjo, tako da ja,
1: se Miha... Se pravi, je čist proper izraz.
0: Jaz bi rekel, da oprostite, dejansko ta naprava vlači ljudi. To
1: ja,
0: so vlačuga,
1: vlačuga,
0: ja?
1: Vlačuga, ne?
0: Današnji vikend in to je, da je Miha Dvigalo, s katerimi se ti skakalci pelje gor imenval vlačuga, ker vlači ljudi. Tako da jaz pač mislim, da je dobila ta beseda čisto en drug športni prizvok. Zanimivo je, da je tudi tisti pomen besede, ki ga jaz poznam, povezan s športno dejavnostjo, malo drugačno, no?
2: Ja, je, aktivnost.
0: Aktivnostjo, tako da ja,
1: Miha... Se pravi, je čist proper izraz.
0: Jaz bi rekel, da oprostite, dejansko ta naprava vlači ljudi.

0: V bistvu
1: ti si v bistvu sedežnica, če se usedeš.
2: Tako, ja, zato, tukaj... ko nimaš nobenega boljšega izraza. Sedežna vlačuga.
1: Ja. Lahko, lahko.
0: Hvala lepa, bila sta res čudovita in ob 11 približno štartamo še z drugim delom, ne? Tako da vas vabimo, oprostite, tako vam po resnici povedal, redko so tako vznemirljivi komentatori, kot ste Erne Dame in Miha Deželak. Ob 11.
2: Hvala, hvala.
0: Radio 1 TV, Facebook Live. Hvala lepa.
3: Pomagam pet. Dežele junakov. Pošli Pomagam pet ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ej, Aleksa, Miha, povem, Cene je fantastičen junak, ampak res smo veseli, da si vse še malo zdravno.
1: Z veseljem.
0: Prosim,
1: z veseljem.
0: Vse malo še bodi.
1: Absolutno, ja.
0: Ne moramo brez tebe, no.
1: Ma veš, da sem mam v srcu.

0: Planici smo, dame in gospodje. Radio 1 je tukaj, parkiral svoj mobilni studio dobesedno par metrov od velikanke. Pod velikanko smo, v studiu sta pa dva ta velika zvezdnika in rivala današnjega dogodka, Cene Prejocionak in Gargamel. Cene, stopil se do Gargamela po njegovem skoku na 15-ki in si rekel, Gargamel, presenetil si me.
1: Ja, dejansko se ni obrnil, dejansko je skočil.
0: Kaj to pomeni, ni se obrnil? A si mislil, da se bo obrnil? V kjerem delu bi se najbolj
1: Mene je fejst presenetil, ker sem mu prvič rekel, jale, če hočeš, da jaz skočim, boš pa tudi ti. Če bom jaz skočil na vseh, kar je možen, okay, planica mi je prišla fejst na sprot, ki je toliko zelo v renovaciji, ampak če jaz na vseh skočim, boš pa ti najmanj na eni in on je to naredil.
0: Ampak videti je bilo, da ni skočil, videti je bilo, da je samo zdrsnil dol, ni se odrinil, ali kako se temu reče, nisem tako poznaval. Meni se je zdelo, da se je samo zapelil. Naprej.
1: Ko se začne za nekoga, ki ni bil nikoli na skakalnici, je to vrhunsko. Brez padca, res, to je, mene je presenetil.
0: Ni krilil, ne? Jaz sem mislil, da bo veliko kriljenja in uravnoteževanja.
1: Ja, točno to. To sem bil jaz veliko slabši.
0: Gargamel, si presenetil, iskreno bodi vse realen, tudi samega sebe?
2: Pa niti ne, no. Če sem čisto odkrit, mislim, kar je res, ne, ko se vsedeš gor, malo je tista prpa, ker je ta nalet, ki je neznanka, ne? Veš, ne moreš se ustaviti, ko enkrat se spustiš, jaz sem skakal kdaj na smučiščih, ne, čez prelomnice, male skakalnice, tako da mi ni čistuje, ne, z alpskimi smučmi, logično, ampak tam, če se premisliš, zabremzaš, zadnji trenutek lahko, klepa ne moreš, ne, in to je največji psihološki problem v resnici bil, ne, tako da še ne dvakrat, trikrat bi meni ratalo všeč, takoj, ko sem se spustil, mi je bilo takoj všeč.
0: Ratalo ti je všeč?
2: Ja, in bi probal, bi res probal potem, tako, ampak žena ne pusti.
0: Žena ne pusti. Gargamel.
2: V takih letih, da žena zneume.
1: To je res edini problem, ja.
0: A veš, kaj vsi tukaj pričakujemo, Gargamel, da boš bistvo zdaj po koncu, ko si uspešno opravil tale izziv, povratek ali pa revanš Cenetu Prejocu, rekel, da si se glede kvadrocikla pa samo šalo. Tako da zdaj lahko javno poveš,
2: ne,
0: da si se vrča samo za frkavo in da ta izziv je bil samo zato, da preveriš, ali so psihološko pripravljeni. In zdaj, ko vidiš, da vadijo in da se Cene že raztegoval, pa mislim, da si imel celo masažo, ali nekdo te nekaj, ali nekaj si delal neko te vadbo pre, neko segrevanje Cene, mogoče...
1: Malo sem se probal spomeniti teh vaju takrat, pa prideš v te vode. Masaže pa še ni bilo.
0: Masaže še ni bilo. Glavno, Gargamel, zdaj imaš možnost povedati, da si se samo hecal in da ni treba vleči kvadrocikl v brek.
2: Sem ti že vmes rekel, nisem se hecal. Jaz, ko gledam to, se mi zdi res dober izziv, tako zanimiv.
0: Če zgleda skoraj navpično, strmo, gor.
2: Seveda, se to je cilj. Odličen bo na Instagramu, to ti sam veš, pa na TikToku. mene v bistvu skrbi samo ena zadeva in to je edino, kar je res treba paziti, da jim ne uide navzdol. To, ker po moje se ne ustavi, kledu studija.
0: Cene, a te lahko nekaj prašam, a vi ne maravete to vlečt ali potiskat? Kaj sploh boljš? Vlečt ali boje?
1: Malo smo delali že bojni plan, tako da bo boje razdelil. Seveda brez ekipe svoje Dream Team, kot je že Miha poimenoval, to sploh ne bo izvedljivo. Zjutraj smo šli gledati malo tale klanc, pa a veš, da se ti Facebook po konc postavljati, pa kaj z druge strani dol prletiš.
0: Jaz sem 1,91 visok, pa moram vrat zvid gor, da pogledam gor, vi boste pa potem velikli kvadrocikl. Gargamel, za otroke greš, še zadnjici lahko premisliš, lahko da se ekipa poškoduje, ne bo mogla nadaljevati karavane po Sloveniji.
2: Bom jaz nadaljeval, če Cene ne bi mogel.
0: Jezus Marija.
3: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: O moj bog!
9: Še nikoli nisem videla takega.
10: Ha, korita?
9: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
13: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na Seltron.si.
16: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vet.
19: In točno to je problem.
18: Morgenhauser, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Da grem na morje z novimi prijatelji.
25: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
26: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Tell me how to win and don't game. And don't.

0: Dame in gospodje, v Planici je 18 stopinj. Sončno je in sončno tudi bo v nadaljevanju dneva. Rad bi samo povedal, da če ste kjerkoli na taki razdalji, da imate do Planice pol ure, Kranjska Gora seveda, tudi Jesenice, pa vsi ti kraji, ki so tukaj okrog, pridite prosim sem. Ob 11. se bo zgodil spopad Ceneta Prevca, njegove ekipe, z Bregom. Torej, to ne bo spopad med Cenetom in Gargamelom, čeprav posredno tudi z njim, ampak z Bregom, z naravo, z tem, kar je Zemlja ustvarila. S klancem 36 stopinj. Kvadrocikl ali junak mobil ali cene mobil bo potrebno spraviti do vrha planiške velikanke. Nikjer na svetu, v zgodovini, na nobeni skakalnici se še ni zgodilo, da bi kdo tako stvar vlačil na 36 stopinjski klanec. Ni mi še čisto jasno, ali jo bodo vlekli ali potiskali, ali cene, mislim, da reko oboje, mislim, da debate o tem še potekajo, ekipa se segreva. V bistvu, iskreno rečeno, se mi zdi, kot da je mi čisto zares jasno, kako pri svetem Bogu se ne tega spoh lotijo.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Spoštovane, danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo pa v notranjosti nevihte, jutri bo sprva oblačno s padavinami, popoldne se bo pa zjasnilo. Danes bodo temperature strašno lušne, od 25 do 31, jutri se bo pa ohladilo, tako da bo največ do 24, edino na Goriškem in Slovenski Istri bo do 26 stopinj, kar pomeni, da se bo poprečno za njih 5 do 7 stopinj ohladilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vozniki, pozor, poglejmo prosim ceste. Predmet na vozičju ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred priključkom Brnik. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi. Zastoj na cesti Lesce Bled in na Bledu pred zaporo mimo jezera. Zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri. Med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana severna Celovško do danes do 11. bo zaprta obvoznica. Malo potrpežljivosti in iznajdljivosti bo potrebne. Je pa res, da je v nedeljo najmanj prometa v celem tednu, tako da jaz mislim, da bo danes tudi, da je to tudi najbolj ustrezno izbran termin za zaprtje Ljubljanske severne obvoznice. Obvoz je urejen po Celovški cesti, radar pa je v Senčni vasi pri Mežici. Previdno! Dame in gospodje, ob 11. se bo zgodil eden najbolj nenavadnih, športnih adrenalinskih izzivov v zgodovini, ki bo pa tudi hkrati prenašen na Radio 1 TV in na Facebook live-u Radia 1. Tukaj je Vesna Ban, ki je vodja te televizijske videoprodukcije in režiserka na terenu in nadzoruje cel ta projekt. Rad bi predvsem vedel, Vesna, kako boste snemali, glede na to, da bodo oni vlekli to sredi skakalnice, kje bodo snemali, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Pojma nimam.
0: a bo na vsaki strani eden z njimi vred plazil breg, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Probo bo en plazit z njimi gor, bomo videli, koliko daleč bo šlo, za backup bo šel eden po štengah, vidiš, stopnice so gor.
0: Na obeh straneh, ja?
4: Ja, na obeh straneh, tako da en bo šel sigurno po stopnicah, da bo mal nad njimi. Gruntamo, da bi na enega, ki rine, ga uporabil kot rekvizit in mu dal ruzak na hrbet, da bo skos snemal.
0: Da bi, a ja, med tem korine bi bil on tudi snemalec.
4: Temu
0: se reče perspektiva porivača.
4: Ali pa vlekača. Tako.
0: Lekača.
4: Pa dron bomo tudi imeli, bomo dvigali, pa tukaj iz cilja bomo vse snemali, da se vidi, ampak zares ne vem, pojma njem. A veš, kot ti, ka laufajo tle gor, tle obstaja tek, veš?
0: Jaz vem, da tukaj obstaja tek in zmeraj znova se mi zdi, da je to znanstveno fantastično. Ja, zakaj bi kdo gazal ta breg?
4: Ampak puzajo po vseh šterih, a ne? Tako da jaz pač ne vem, kako bojo ljudje sami prišli gor. Ker kvadrota bi se konc konca dal potegen z vitlom. A veš, bi vitel neko lahko, ne, pa bi šlo malo težje, ampak pojma nimam. Potem za povrh tega, ne, morati povedati, da je prej cenek je odskakal, rekel, zakaj smo softiči in zakaj ne gremo čist do vrha, še po naletu.
0: A ja, še po naletu?
4: Ja, je rekel,
0: kaj, on sam je to rekel.
4: Ja. In samo jaz reka...
0: Cene ne.
4: Ja, tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Koliko kamer imamo, Vesna? Z dronom brec. Dron je tudi ena kamera, ne?
4: Ja, imamo, nimamo, veš tok, dron je kamera, ena, dva, tri, štiri.
0: Štiri kamere?
4: Štiri kamere, plus, ampak na režiji miksajo, še v stegnah. Ti moraš vedeti, v stegnah, v tem trenutku je tudi Matej na režiji in on miksa studio tebe, miksa kaže.
0: A je, zato potem... je v nekem dutku se slišal, kaj govori Anja, v enem dutku se slišal, kaj govori Gargamel, kaj govori Cene.
4: Ful je kamer, no?
0: Ja.
4: Še tlej imamo ful, a veš?
0: Mislim, če pomislimo, mi smo vendarle radio, imamo kar dost kamer za radio, ne?
4: Ne govor tega.
0: Srečo.

0: Bošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dame in gospodje, jaz bi rad povedal, da imamo v studiu Nino Igrutinovič, vodja, mamo in vodjo celotne odprave Dežele junakov, ona ima vse stvari pod kontrolo. Tukaj tudi Srečko, oba sta zvesta podpornika Ceneta Prevca, junaka na poti. In jaz moram oprosti najprej Nina vprašati, a ste imeli vi včeraj, ti si mama, ste imeli zveč kako večerno zasedanje, ker ste se pogovarjali o tem, kako se bomo lotili tega projekta?
1: Veš kaj, fantje so ta vlečna, močna stran in možgan te ekipe, kako bomo spravili ta kvadrocikl gor. Tako da Srečo je skupaj s fanti naredil en vrhunski plan.
0: Kakšen plan, Srečko? Dajmo prosim kar začeti od začetka.
2: Plan.
0: Boš samo prosim govoril malo bolj blizu mikrofona, ja?
2: Plan, ja. V bistvu plan je, da spravimo kvadro.
0: Seveda,
2: to je
0: itak, treba, ja.
2: To je itak logično. Prinesel sem neki opreme, s katero si bomo pomagali, se pravi karabine, vrvi, upeli smo kvadrota, imamo pasove, trije bomo vlekli, dva bosta potiskala, se pravi pet ljudi iz ekipe.
0: Je to dovolj? Je pet dovolj?
2: Dovolj. Zaradi tega, ker če bi jih bilo več, bolj bi bila gužva, bi si bili na pot in dejansko ne bi bilo.
0: Slišal sem komentarje glede butve, ker bi bilo menda najbolj primerno, da bi imeli ali dereze ali kopačke, vi pa nimate ne enega, ne drugega. Baje bi rabili bolj primerno butve kot to, kar imate, torej superge.
2: Mi smo šli malenko sprej že od doma in smo v bistvu na terenu in tale izziv je bil malenko skasnej, tako da.
0: Ker nekdo je rekel, da je nevarno, zato ker boste baje zelo veliko energije potrošili za tem, da boste skušali ohraniti grip, ker vam bo cel čas drselo, namesto da bi to energijo dali v drugo, ja.
2: Imamo še eno opcijo, mogoče v zadnjem trenutku najdemo še to rešitev, ampak zdaj zaenkrat je še nimam potrjene. Če bomo šli z derezami, če ne gremo brez.
0: Nina, zdaj pa realno, a jih je bolj strah, kot se delajo, da jih je, ker deluje, kot da so spočeni, ampak zagotovo to je eden najbolj nevarnih in težjih izzivov do zdaj v zgodovini.
1: Jaz mislim, da definitivno jih znotraj kar orang stiska kaj in kako, ampak ta ekipa so taki norci in jaz mislim, da bojo oni to tako zborbali in prišli gor do vrha z vso vašo podporo, dragi poslušalci. Res neverjetni ste. Vi Dream Team pa itak, norci!
0: Ajde, gremo!
3: Sveže na Radiu 1. Ray Dalton.

Dame in gospodje, tole je direktno update iz zaodrja Gargamelovega izziva, ki ga imamo trenutno mimo grede v Planici. In sicer do Nine, do vodje ekipe so prišli vsi ostali člani in so rekli: Nina, a lahko začnemo prej? Rečeno je bilo, da bomo začeli ob 11. Prosijo, če bi začeli prej, ker samo pri miru stojijo in je vroče. Jaz priznam, da jaz nisem Planico nikoli povezoval z vročino, tukaj je 20 stopinj, vsem teče švic po hrbtu in so rekli, a lahko čim prej začnemo, ker ko gledajo gor, veste, v ta... Dobesedno se zviješ, ko lahko pogledaš do vrha in so si rekli, kako nam bo vroče šele takrat. Problem je tudi tem, ker nimajo primerne obutve, rabili bi namreč kopačke oziroma dereze, nimajo pa ne enega in ne drugega. Tako da bo strašno zanimivo videti, kako bo to zdaj poteklo. V glavnem vsak čas se bo začelo, če ste ki blizu Planice, pridite parkirati avto seme, pridite pogledati, publika se zbira, ekipa še vedno tuhta, kako se bodo tega lotili. Zdaj pa je tudi jasno, da bodo trije vlekli, dva bosta potiskala. In oni samo računajo in upajo, da to, da so določili pet ljudi, je dovolj in da je to tudi pravilno.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
2: Tudi do 40% manj te košta.
1: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
3: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
4: 10 let, 1000 treningov, 1000 rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
5: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
6: Kam vas bo odpeljala pomlad? Z novimi modeli Dacia Sandero, Sandero Stepway in Jogger ste pripravljeni na vse poti. Mestne, podeželske in tiste, ki jih še niste raziskali. Odpeljite novo vozilo Dacia že za 12 990 evrov in 6 leti jamstva. Več na dacia.si.
7: TPV Auto, Novo mesto in Brežice.
8: Reliv center Brežice.
9: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
8: Naroči se na reliv.si.
10: Autoline, center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
11: 1+1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
12: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Pikasi.
1: Ura je 11 časov za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Prva bo še sončno, popovdne bodo notranjosti nevihte, jutri bo dopovdne oblačno s padavinami, popovdne se bo delno zjasnilo, bo pa jutri precej hladneje kot danes. Medtem ko bo šlo danes od 25 do 31, bo šlo jutri samo od 19 do 24, kar je za poprečju 6 stopinj nižje kot danes. Edino na Goriškem in v Slovenski Istri boste imeli kakšne 2 stopinji gor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lece, Bled in Šmarje, Koper, zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Severne Celoško do danes do 23, se pravi do 11 zvečer. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Opazili ste radar, radar je v Dolah, smer Šentjur, za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Prosimo, če nam javite, če karkoli opazite, a veste, popomagamo naprej, ker dežele onako si med sabo pomaga.
6: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
7: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela
1: junakov. Moram povedati, da je nenavadno imeti parkiran radijski studio direktno pod planiško velikanko. Vedno znova, ko sem tukaj, se mi zdi tako mogoča in spektakularna. A veste, da je tako veliki skakalnic na svetu samo 5? Meni se tudi čist noro, da imamo eno izmed take tukaj v Sloveniji. In da je Slovenija po številu skakalnic generalno na število prebivalcev na prvem mestu na svetu. Imamo največ skakalnic glede na to, koliko prebivalcev imamo. To je prej povedal Jernej Damjan, ko sta komentirala z Miho Deželakom na Facebook Live-u in na Radio 1 TV, ker smo se naučili ogromno stvari. Zdaj tudi vemo, zakaj na skakalnice spodaj treba ves čas zalivati z vodo, zato da ni trenja, da je lep zdrs in da se ne zatika. To so meni strašno zanimive stvari. Naučili so me pa tudi, da se pred vsako nogometno tekmo zmoči igrišče in da nogometaši v bistvu najlepše igrajo na rahlo vlažnem terenu. To je noro, kaj človek vse izve. Lepo je videti vse pripadnike dežele junakov, ki so tukaj v spodnjem delu planiške velikanke, kjer se bo kmalo začel eden najbolj nenavadnih izzivov vseh časov. Franci Petek je prej rekel, da se to seveda še nikoli ni zgodilo v Sloveniji in tudi v širšem svetovnem merilu se to še nikoli ni zgodilo. Da bi kdo vlekel kvadrocikel, jaz smo tudi rad rečem zelo, junak mobil oziroma cene mobil, po vrhu, mislim ne po vrhu, v klanec 36 stopinj je ta klanec nagnjen in to je kar resna stvar. Oni, ekipa, za cenetom prejusom na čelu, ne bodo hodili v breg, ampak bodo gazili v breg. Problem je tudi v tem, da nimajo ustrezne obutve. Prej mi je jedne dame rekel, da bi bila najbolj ustrezna obutev dereza oziroma kopačke. Oni nimajo ne enega, ne drugega. Da je so razmišljali o tem, ampak so, ne vem, se ni dalo pravočasno urediti, tako da moram priznati, da bo to zelo zanimivo. Hvala Bogu, da ne dežuje, no? Ker če to, potem bi sam še bolj jim drsela po bregu, jer ne je tudi rekel, da zato, ker nimajo prave obutve, bodo ekstremno veliko energije zgubili že s tem, da se bodo skušali spod držati, da ne zdrsnajo v brezno dol. In potem toliko manj energije imaš za vleč oziroma potiskati gor. Tako da to bo zelo zanimivo. Upamo, da se, bo desa, da se boste vsak čas vklopili na Facebook Live Radija 1 in pa seveda na Radio 1 TV, ker slika je vedno nadgradnja zvoka in te stvari je treba videti. Lepo je tudi videti planico v soncu brez snega, torej junijsko, a ne, ni še junijska planica, ne? Ne, to je zadnjo majska planica. Če pa ste sedaj vklopili vklop, prenos na Radio 1 TV oziroma na Facebook Live, boste lahko že videli, kako lepo zgleda zelena planica. Ko se zadeve začnejo, vas bomo seveda obveščali sproti.
0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
8: Dežela junakov smo mi.
1: Hej! Zdaj, nažalost, ne malo kasneje, moram urejati samo malo.

0: Take Me to Church in pa Hozi na Radio 1.9 je čez 11, predvidoma čez 2 oziroma 3 minute se bo začel eden najbolj nenavadnih izzivov, ki ga boste lahko poslušali in gledali hkrati na Radio 1 TV in na Facebook Live-u. Spet bosta komentatorja Jernej Damjan in Miha Deželak. Veseli smo, da se Miha Deželak občasno še zmeraj pojavi znotraj akcije Dežele onako, junak bo itak večno, ne, to je popolnoma jasno. Če boste pa vklopili Radio 1 TV, pa boste že lahko videli čudovito zeleno planico in kmalo bomo stiskali pesti. Nihče ne zna povedati, ali bo vleka kvadrocikla trajala 5 minut, ali 20 minut, ali pol ure, ali 14 minut. Prav nemogoče ne povedati, a veste, doben še nikoli ni česa takega v zgodovini počel. Tudi nismo čist prepričani, kako se tega zares lotiti. Je pa posebej, so pa rekli večkrat, da se bi bilo pametno spodaj, na sredini, po tej trasi, kjer se bo vleklo, narediti luft, da če slučajno se karkoli spusti, pa se naenkrat kvadrocikl požene proti dol, bi bilo dobro, da tam ni ljudi, ker če se bo kvadrocikl sam spustil v dolino, ne bo dobro.
1: Vcene, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipu ima pravo.

Rad bi vam povedal eno iz backstage informacijo, in sicer vse posod iščejo Miho Deželaka, nikjer ga ni. Mene so zdaj klicali v studio, če je Miha pri meni na klimi, ali če je kjer, če je šel mogoče kakat, ali če je kje na kavi, nikjer v planici ni videti Miha Deželaka. A vidi, kdo je Miho Deželaka? On je namreč komentator na Facebook Live in na Radio 1 TV in brez njega ne moramo začeti, ker skupaj z... Mislim, lahko začnemo brez njega, ampak on je večni junak, veste.

0: take my pride.
1: Lei bo srčen, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne, on to naredi. Predvsem zase, pa za svoje otroke.

0: Dame in gospodje, jaz bom pa se zdaj samo kar preključil na Facebook Live, da boste slišali, kaj se ta točno ta moment živo dogaja v Planici. Prosim, poslušajte.
1: Po štirih skokih, po treh letih, ki si jih zdaj prikazal tukaj v Planici, a ne? Marsikdo bi šel, ne vem, na masažo, pa malo bi razlagal medijem na dolgo in široko, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Ampak ti si tukaj in ti si zdaj pripravljen za nov izziv. Daj povej, kako je to, mislim?
2: Ja, temu, kar je bilo tam videti,

0: Jaz ne bi rekel skoki, toli so bili katastrofa, zato kar se spomnim, da sem jaz včasih počel. Ampak je bilo pa lik dosti, da smo rekli, da klukca je, za izziv je bilo upravljen.
1: Ampak zdaj pa kvadrocikl na vrh, ti si navajen dol, doli, sem, po letalnici, kako boš gor šel in što se kilma tole model?
0: Ja, to je tako, gar ga imelo ratel, je tudi on skočil, se pravi, zdaj se moramo tudi mi držati, če je on rekel, da ga moramo hvala spraviti, nimamo druge.
1: Ko omenjaš Gargamela, zakaj si nam to zakuhal, zakaj je bilo tega treba? Ja,
2: nekakšna lepa narava, da malo se ogrejo do vrha, nov izziv, ljudje tečejo kaj gor do vrha. Proče je, ampak kaj?
1: Kako bo to vrinil?
3: Meni vse.
4: Bomo videli.
2: Me ne zanima kako. Ja, še ne. Bomo pomoč, sam gor mora priti.
4: Ok, kaj še praviš?
0: Da ne vem čisto, če samo... Pač nekaj si že ti leta pomalo, nisem sam. Tam ne imam cel Dream Team in nisem mogel z Dream
1: Team. Evo
0: ga
1: daj za Dream Team!
0: Anada, to pa reči, pa tebi je.
4: Slišal, da ta izziv, so takoj rekli, da take napore pa morajo podpreti. In zdaj pozor, če ga uspešno opravimo, opravite, bo zavarovalnica Triglav dodatno podprla deželo junakov in omogočila, da bo še več otrok lahko doživelo svoje počitnice na morju. V sklad akcije bodo donirali kar 10 tisoč evrov.
1: 10 tisoč evrov!
5: To je to, dame in gospodje, nadaljujemo s programom na Radio 1. Vsi, ki bi radi temu dodali še sliko, Radio 1 TV, Facebook Live.
6: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
7: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
8: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ulica mi znamo, to pa le glas 3-4, dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dajte si jedan aplauz!
2: Stane, pa ti si taka faca, jaz te skoz spremljam prek FB Live-a, don sem te pa čakli tudi v Ljutomerju tu, ej, res, toliko se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res, hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1, res te face vsi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Kdo pa zmoriš ti to, pridem navijat zate v Planico pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.

0: Jezus, Jezus, to je absolutno veliko hujše kot gleda, s tem, da so dobesedno komaj začeli, komaj grejo, noben ima primerno, sicer ima kao planinske, planinske škurne, kar je v redu, in so že začeli puzati. So že začeli po vseh štirih. Cena je čist pri tleh, prisežem, da se nisem mislil, da bo to zgleda. Dajmo zvok, prosim. A ja, oni dobesedno puzajo. Jezus, kakšen naklon. Kaj pa, če bo do zgubo moč, pa se bo samo... Jezus.
1: En, dva. En, dva.
0: A ja, za tiste, ki ste ravno kupili Radio 1, rad bi povedal, da pravkar v tem trenutku prvič v zgodovini vozilo na štirih kolesih kvadrocikl, člani ekipe Ceneta Prevca deželjo onako vlačijo po planiški velikanki v breg gor, ima 36 stopinj. Če raje želite to videti, ne oprostite, ne morem vam drugače povedati. Jaz vam tega ne morem tako povedati, kot se to vidi. Radio 1 TV, Facebook Live.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Jezus, oni so se, bajde čisto ustavili so se, spoh ne morejo več naprej, pa so, veš, koliko še imajo do vrha. Dobesedno ustavili so se. Jaz nočem tega spogledati, mene kar srce boli.
1: Kako je zajela?
3: Malo pauze, zelo lahko stojimo.
1: Čak, Milo, malo nazaj.
0: Ja, prosim, vzemte si pauzo, prosim, jaz ne moram tega gledati.
1: Malo nazaj. Malo nazaj, zajela.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Dame in gospodje, prvi polovici današnjega dne bo vreme super, potem pa se bo notranjosti malo poslabšala, pa bo kakšna nevihta. Načeloma drugje, kjer ne bo nevihte, bo od 25 do 31 v nevihtnih delih, pa bo šlo za par stopin dol, ampak tudi načeloma vemo, da ko je dež se malo ohladi. Jutri bo prvi polovici dneva bolj oblačno, občasno deževno, potem se bo pa spet jasnilo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško, do danes do 11. obos je urejen po Celovški cesti. Radar je v Dolah smer Šentjur, policijska kontrola pa je v Lomanošah smer Gornja Radgona. Srečno vožnjo!
9: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejč, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.

0: Glede na to, da nikoli ne boste več česa takega ne videli, ne slišali, se mi zdi prav, da se pravkar vklopimo v živo na Radio 1 Live oziroma na Radio 1 TV, ker namreč ekipa s Senetom Prevodcem na čelu vleče kvadrocikl po planiški velikanki. To se ni zgodilo še nikoli v zgodovini sveta.
1: Ja.
2: Prav,
1: ajde. Mislim, da že boš. Ok, pauza.
2: Stoj.
1: Ne, ne.

0: potpisan. Se sam vidio da je teško, samo ne pada u tog teško.
1: Ja, tudi jaz sem mislil, da bo težko, nisem vedel, da bo tako težko. Zgleda tako, mora reči, da jaz ne morem cel čas gledati v zaslon. Mimo gre tole zdaj v živo posnetek iz, od ekipe iz okrog kvadrocikla, ki ga vlečejo in potiskajo po pleniški velikanki. Čist, dobesedno, ne, spoh ne morejo več, no. Cela ekipa.
0: Zdaj.
2: Kako sploh še lahko? Kako sploh še lahko?
1: Miha, ne znam presoditi, koliko je to še do konca. Ne znam čist presoditi, koliko je.
3: Jaz bi rekel, da je še dobrih 20 metrov, no.
1: 20.
3: Ampak tukaj se mi zdi, da so že fantje tako utrujeni.
1: Se mi zdi, da več ne morajo. Cene je pravkar rekel, da je mislil, da bo težko, ni pa vedel, da bo tako težko.
3: To je brutalen izziv.
1: To je prav nenormalen, nečloveški.
3: Ne, v tej vročini, zdaj le v planinci, je noro.
0: Kaj bo to? Okay, še zadnja pauza.

0: Dajmo zdaj mi prosim, kar, se preklopiti, kar uživa, moramo to poslušati.
1: Gremo!
0: Se mi zdi, da je prav, da kot vodite na Radio 1 pojasnim, kaj se dogaja za tiste, ki ste pravkar vklopili radio. Smo v Planici, tukaj naš studio postavljen, Cene Prevc, junak 2026 in njegova ekipa vlečejo kvadrocikl po Planiški velikanki. Mislim, da so končali.
2: A so oni povlekli to do vrha?
1: Da.
3: Da. Da.
1: Da.
4: Radio 1 Dolinska.
5: Košarkarji Krke se bodo ta ponedeljek ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v tretji tekmi finala s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
6: Medijski sponzor Radio 1 Dolinska.
7: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsen dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest?
8: Tudi do 40% manj te košta.
7: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko Picasso. Itak.
10: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
11: GVS. Največ za vašo varnost.
12: Avtopralnica Autolaj.
13: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
14: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.
15: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hej, Cenep, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo, mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
2: A daj, mi se moramo zdaj nujno tega dotakniti, oni so kvadrocikl dvignili, oprosti, Miha Držala, kak se reče temu, kaj, znači, kaj je ta del?
3: Na mizo, na tem, kaj odskoči pač skakalec, ne, prav na vrh očitno na leta hočejo iti, jaz sem mislil, da je izziv od Gargamela,
4: ja,
3: da privlečejo samo do tam, da je upravljen.
2: Je upravljen in šef je rekel, ne tega delati, ker je nevarno in je Cene sam neko gremo.
3: Cene samo inicijativno hoče, da grejo čist do vrha, do rampe, ne, rampa je tam, ki se usede, ja, veš, skakalec oziroma letalec in potem se spusti v počepu.
2: Ampak njim tega ni treba. Gargamel ni rekel, da je to del izziva. Oni
3: to so norci. To so norci, bravo. Svaka
2: oni čas. Ga bodo vlekli čisto. Rekli so, kao, če smo že do 3
4: četvrti. Lej jih.
3: Evo, oni so problemi. Gledaj, kvadro zdaj res dajo gor na skakalnico. Pa to je še bolj brutalno
2: zdaj. Če kome živijo? A ni tam, oprosti, ampak ni tam, še bolj strmo?
4: Ja,
3: seveda je še bolj strmo.
2: Tam je skor dol, no.
3: Pa res jim ne bi bilo treba, ne. Izziv je bil do sem. Ampak
2: ja pa,
3: to so norci, ja pa, in ekipa, in Cene,
2: ja pa,
3: klobuk dol. Vi pa, če lahko SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Oni pa res rekli, ne?
1: Ja, ampak to ni bilo plano. Veš, tudi časovnica se zdaj zamuja. Tukaj bi zdaj morala biti podelitev čeka za zavarovalnice Triglav, ne? Ampak lahko jaz povem, kaj se temu reče. Oni so v adrenalini, oni so v zanosu in veš, kaj bojo naredili zdaj v proste otroci zrazu? Pojebali bodo plan.

0: Ok, zdaj pa imamo še drug problem. Če ga oni že spravijo do vrha tega, do rampe.
1: Kako bo šel dol?
0: Kako bo prišel dol?
1: Ja, ker tam je cesta, ne? A veš, od...
0: Tu, kjer je zdaj, je cesta.
1: Ja, ja, tu je
0: cesta. Na vrhu
1: je pa ni.
0: Torej, kako bo je pa ga... Je kako bo je pa... Je kako
1: bo
0: je pa...
1: A bo kvadro skočil, ali kaj se bo zgodil?
0: Meni nič.
1: Mislim, da moramo ostati in... Ustrajati in gledati, kaj bo zdaj
0: to. A lahko prosim, takoj vklopite Facebook Live in Radio 1 TV. Hvala.

0: Evo, tole zdaj posnetek, Miha Dežak mimo gredi z mano, večni junak v mojašnjem mobilnem studiu. Oni torej zdaj gredo proti rampi, Miha, ne da bi bili dogovorjeni, s komerkoli so se sami odločili, da bodo to naredili.
1: Ja, to so te norci, ne? To so ljudje, ki so pripravljeni narediti več, kot je cona udobja. In zdaj so globoko v rdečem, se temu reče, ne? Predstavljajte se, vročina, slište, kako dihajo. To je noro, kar počnejo.
0: Ta, da se je nagnil čez ograjo in se pa ne more več premikati. Dobi se nastavili so se, ne more več
1: nadaljevati. Jaz si pa res ne znam predstavljati, kako bo šel kvadro dol.
0: Da malo poslušamo.
2: Nismo še daleč.
0: Je rekel, nismo še daleč. Če komaj živijo.
1: Si slišiš, kako dihajo.
0: Dobri so. Ta, dej se kar vlego na ograjo, ne more več.
1: Se, to je brutalno naporno, iz teh strani.
2: Da, do Simon Kobota. Mislim, ne, se... Red Bull se prespilo.
0: Oni so se drugi se nastavili.
1: Ne gre naprej.
0: Ne gre naprej, ne.
1: Zdaj bojo dobili tudi, upam, da eno porcijo spodbude tukaj strani. Aha, planice, navijačev.
0: Zdaj se rekli, gremo. Zdaj so se zagnali.
1: Gremo, evo jih.
2: En, dva, en, dva, en, dva, en, dva, en, dva, en, dva.
1: Složni so, vidiš.
0: Zdaj bo vedno bolj strmo. Zanimal bi me naklon tega.
1: Ja, tudi mene. To je, kada bi Halo Tivoli postavil na vzgor, ali kako se
0: kaj,
1: že reče, ne?
0: Kaj takega, dajmo mi malo muzike ta čas.

0: Ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, čas je za novico ob 12.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal zvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro. Verjame pa, da so si njegovi varovanci, glede na predstave v celotni sezoni, nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vozniki pozor na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Zaradi dela je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še radarje. Radar je na Uncu na parkirišču, radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, policijska kontrola je v Lomanošah smer Gornja Radgona, policijska kontrola pa v Gornjem gradu na spodnjem trgu. Srečno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
7: Dežela junakov.
1: Miha, deželak, boš prosim povedal, kaj se dogaja?
8: Ja, jaz mislim, da so oni zdaj že čist tik pod vrhom, tam, kjer se potem tudi letalci spuščajo dol in da zdaj želijo kvadrocikl usmeriti proti tam tistem delu, kjer so stopnice, da bi, da bi ga mogoče nekako potem najbrže dol.
1: Nesli?
8: Ja, ali pa prenesel, ja. Ker po stopnicah seveda bo verjetno edina pot zdaj dol.
1: Kako? A bi oni radi kvadrocikl dvignili čez to ograjo pa ga dali na stopnice?
8: Ja, jaz mislim, da to, ali pa kaj drugega. Ne vem, kaj imajo v njihovih norih mislih zdaj trenutno. Je pa vse, vsaj deluje varno, ker je vse nekako zazajlano. No, upam sam, da bo vse tudi varno potekalo do konca.
1: Wow, to je bilo pa absolutno nepredvideno, nenačrtovano. Šefi
8: crazy shit je to. Ja. To je ta moment, crazy shit je s tem rečem momentu.
9: Deželo

0: Okay, jaz sem mislil, z Mihotom sloba, ja, mislil,
1: sem se.
0: Da bodo kvadrocikli dali čez ograjo, pa ga nesli po stopnicah, ni
1: ne.
0: Prostora.
1: Oni zdaj drsijo dol, dobesedno cene, ga nekako lovi in bremza stiska, vidiš, za zavoro, ne? Oni so pa gor pripeti z zajlami, ne?
0: In ga vlečejo nazaj.
1: Da, in gre kar hitro, upam, da ne bo šlo samo prehitro dol.
0: Prosim, ne.

0: Radio ena je parkiran pod planiško velikanko, tukaj smo z razlogom, ker poteka poseben Gargamelov izziv. Cene Prijuc mora svojo junaško ekipo spraviti kvadrocikl na vrh planiške velikanke, no ne dobesedno na vrh, rečeno je bilo samo, da mora do tega vmesnega dela.
1: Ja, ampak oni so zabelali zadevo in so šli do vrha in zdaj lahko rečemo tudi hvala Bogu, ne, počasi so že tudi prišli, pridrseli do dol, seveda so vse bili v navezi, tako da jaz mislim, da je vse bilo vse pod kontrolo. Cene je držal tudi špuro, ne? Se pravi, mu je prav prišlo, veš, ko je nekoč skakal tam in točno ve,
0: kako... Točno ve, kako špuro držati. Ja. Jema je ta teren strašno domač. Ja, on po njem hodi, ko mi po parku, no?
1: Pa vidi se, koliko je neustrašen model.
0: Ja. Čisto nič ga nega, ne? Niti malo. Pa sam se kar odločil, veste kaj, če smo junaki, gremo do konca.
1: Tako da jaz mislim, da lahko zdaj pa že res še dodatno povemo, da je tudi ta dodatni izziv uspel.
0: Sačast.
1: Se pravi, mu je prav prišlo, veš, ko je nekoč skakal tam in točno ve, kako...
0: Točno ve, kako špuro držati. Ja. Jema je ta teren strašno domač. Ja, on po njem hodi, ko mi po parku, no?
1: Pa vidi se, koliko je neustrašen model.
0: Ja. Čisto nič ga nega, ne? Niti malo. Pa sam se kar odločil, veste kaj, če smo junaki, gremo do konca.
1: Tako da jaz mislim, da lahko zdaj pa že res še dodatno povemo, da je tudi ta dodatni izziv uspel.

0: Vse, ne, to smo že danes živo povedali, itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene, zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
12: Dežele enako za počitnice otrok.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: učenek, šut.
1: Vse ne le tako naprej, drži se, smo s tabo, cela Slovenija je s tabo, pa vemo, zakaj delamo, zakaj to delaš, a ne za otročke, jaz jih nimam, ampak vsi otroci so moji otroci. Tako da tudi jaz pomagam.

0: Če ste bili na nedeljskem družinskem izletu in niste mogli spremljati, kaj se dogaja v Planici, je moja naloga, kot, glede na to, da vendarle vodim šov trenutno na Radio 1, da vam povem, da sta Gargamel in Cene Prejot končala uspešno skakalni izziv. Cene je skočil na vseh 4 skakalnicah, potem pa je posledično skočil na najmanjše tudi Gargamel, to opravil mogoče za mnoge ljudi celo presenetljivo dobro. Potem pa se je zgodil še tisti ta bolj zagaman, problematičen gazim v breg izziv, kjer so kvadrocikl Cene Prejot in njegova ekipa vlekli in potiskali proti vrhu, dobesedno proti vrhu. Miha Deželak, zdaj pa imamo še zadnje dejanje pred sabo.
1: Ja, res je, tukaj so tudi predstavniki zavarovalnice Triglav in mislim, da bo zdaj potekala tukaj še slavnostna predaja čeka, namreč s temi opravljenimi izzivi bo zavarovalnica Triglav prispevala 10 000 evrov za otroke.
0: In zelo dobro vemo, kam to gre in kaj bomo s tem denarjem naredili, tako da smo lahko veseli, da se vse srečno končalo, razen tega, da jih bodo verjetno bolele noge in roke in vse, ampak to se čez 2 dni pozabi. Spomini na počitnice na morju bodo pa v otroških glavah ostale vse življenje.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dame in gospodje, načeloma je posod po Sloveniji lepo vreme, ampak slej ko prej se bodo v notranjem delu države zgodile nevihte. Jaz bi zaradi prav vklopil radarsko sliko, pa da vidim, kot voditelj bi mogel to zagnati že prej, ampak se malo pozabil. Ja, zaenkrat še nikjer dežja, razen čisto skrajnem jugu, v Beli krajini mogoče malo, ampak taki razpršeni nevihtni oblaki pa prihajajo v naše kraje, ja, na neki točki nas bodo dosegli. Če pa bi vam pa rad povedal, da ker so oblakci taki mali, če bo v vašem kraju popoldne začelo deževati, bo šlo hitro mimo. Se pravi, to ni dolg oblak, ki se vleče več ur, ampak je bolj tak en, jaz temu rečem, da se napravlja. Se pravi, ker malo se bo prišel frajerišit, bo pa šel hitro dalje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Vozniki pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu v Drski pri Šparu ne delujejo semafori, dajte biti previdni. Jaz pravim, da je bož, da ne deluje čez vikend kot med tednom, ker med tednom je vedno večja panika. Zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri. Zaprta je med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, to je ta priključek, ko gre na Celovško, danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še prosim radarje, ker ti so zelo problematični, kar se tiče kazni in itak rabimo denar za dopuste, če bomo se jih sploh lahko privoščili. Radarje na bivši hitri cesti Hoče Pesnica, smer Hoče, v odstavni niši pred Mariborom. Radarje na Uncu na parkirišču, radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola je v Gornjem gradu na Spodnjem trgu, za vse ostale posebnosti pa nič 80 22 55. Srečno vožnjo!

0: Dame in gospodje, dajmo se za sekundo samo premakniti tukaj ven, pod vznožje planice. Poslušajte, prav kar poteka namreč donacija, ki je posledica tega, kar so danes dosegli.
1: Ja, iz prenovljenega kultnega oglasa, ki simbolizira vse tisto, kar planica v resnici je, torej sanje, pogum in prihodnost. Mihaela in Hana, prosim.
2: En aplauz.
3: S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših. Iskrene čestitke, res je bil podvig.
1: Dajmo na plače, ljudje, planica! Bravo!
0: Ok, dame in gospodje, radi bi samo povedali, da ves ta trud in gazenje v breg in ki je bilo mimo grde, je ves čas nazorovano in varno in odgovorno. Ne tega prosim vi početi. Ko greste v planico, se pete sprehajati, lahko greste po stopnica gor, ne nič vleč po bregu. To smo mi delali samo enkrat, samo zdaj in to samo za otroke. Tako da je bilo to zdaj edinstven primer, ampak smo pa zato dobili v sklade želje onako 10.000 evrov strani zavarovalnice Triglav, tako da misija uspešno opravljena.
4: Ne, seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejt, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
5: Radio 1 Dolinska.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
5: TPV Avto, Novo mesto in Brežice.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
10: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
11: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje brez kompromisov. Bosonogi svet Picasso.
12: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Ok, se ne prejoc, zdaj pa si zmatran. Vem, da redko to rečeš.
2: Zdaj sem pa povožen. To lepo bilo je.
1: To je pa bilo. Ja. To je pa bilo. Daj pa samo prosim povedati, da je bila vaša naloga, da na strani Gargamela priti do tega, kako se reče temu delu, pod to...
2: Na vrh pukla.
1: Na vrh pukla. In potem ste šli naprej. A si to vedel ti že prej, da boš to predlagal Krnejc? In vsi so ti rekli, ne, ne morete iti tja, samo do pukla je upravljen izziv. V enem trudku si bi rekel, dost manj, gremo dalje.
2: Zdaj je bilo tako, jaz sem Gargamela drugač zastopil. On je rekel, do vrh letalence.
1: Jaz tudi
2: vrh
1: mislim, da je to rekel.
2: Vrh letalence je rekel, je tam, kodr se skakavci spušamo. In ker smo mi prišli do tja gor, kjer je vodstvo reklo, da ne bi bilo to, to, smo se z ekipo spogledali, vseh sem videl, da so z mano.
1: Ampak,
2: in smo rekli, da smo šele na polovici.
1: Še bi ste rekli konec, je dejansko je bilo končano?
2: Dejansko. Mi smo se odločili na lastno odgovornost, presodili, da smo tega sposobni. In tudi pol, ki smo enkrat zagrizali gor, ta prvo, kar pa je bilo, je bilo pa seveda treba preveriti, da ne delamo prevelike traparije. To pomeni, da ko se je začel tudi ta drug del na led močno uspenjati, smo videli, da jaz lahko cel kvadrocikl držim, ker če si primeril vsega da, držati tam po konci. In je bilo praktično sistem, da so drugi vlekli, jaz sem bil pa kaj ročna zavora, če se slučajno mal, da si ga vsakeč ustavil. Zdaj tega je bilo to zelo narejeno še zmeriti, ker se zavede za gre, sploh če je zavarovalnica tista zraven, zelo navaren način, ampak če smo rekli do vrha, smo ga spravili do vrha.
1: A je bilo več čas jasno, da ko boste prišli čisto do vrha, ga boste po tej poti tudi spustili? Delovalo mi je, kot da ga hočete dvigniti čez ograjo, pa ga ne spustiti v stopnicah. Ni bil to nikoli del plana?
2: Povsem na vrhu ne obstaja poti navzdol, tako da ga je bil plan, da ga bo potrebno potem še lepo previdno spustiti navzdol.
1: Ok, dragi Cene, uspelo je.
2: Evo, pa se dobila še
1: ekipa Cene Taprejoca, vsi ste tukaj. Gledat vas, kako ste po vse štiri gazili, je bil filmski prizor, no? Tudi najboljši režiserji na svetu rabijo ful eni priprav, da naredijo ta kader, ko ste ga videli, ne smemo ga gdje naredili.
2: Tako bom rekel, sploh tale spoden del je... to je bilo težko. Nimaš nobenega kakršnokoli trenja, upora, čevoli so drsel, grabil si za vsako travno bilgo, ki si uspel, da si... Se lahko malo zadržil, zaradi tega je bilo tistih velik postojank, pa seveda, ker je bilo toliko bolj zahtevno, smo imeli kar ene par postojank, zaradi tega, da si se nadihal in šel naprej.
1: Jernej Damjan je rekel, da imate apsolutno neprimerno butev, kljub temu, da imate kao pohodniške, je on hotel, da bi imeli kopačke ali pa dereze. On je rekel, da samo to dvoje bi bilo dobro, ker preveč energije zgubite s tem, da se skušate zdržati, da ne zdrsnete, imate prav manj energije za potisk. On je bil čist zgrožen od vašo butvijo in je rekel, kaj pri svetem Bogu imate obuto?
2: Ja, to so še tisti pravilni pohodni čevli za uhribe, povsem za tudi visokogorje, bili povsem primerni. Je pa res, da tole je še malo drugače, kot visokogorje, je res kar malo, veliko bolj drseče, kot smo mislili in je imel kar prav, tako obutev bi še veliko prav prišla.
1: Draga Nina, vodja ekipe, bi rada kaj povedala ob vsem tem, kaj so ti tvoji norci naredili?
3: Jaz lahko sam rečem, da sem neverjetno ponosna na njih. Po moje sem zgubila vmes ene 5 let življenja, ki mi je bilo tako strah, ampak oni so tako plezali in lezali gor in grizali, da sem pa sam res moj poklon ekipa. Res.
1: Dajmo se vsi skupaj zaposliti. Zdaj pa akcija.
2: Ne, jaz moram tle še dodati.
1: No, kar dodaj.
2: Kapo dol, ker tudi vmes, ki smo še bili, meni je bilo res, da so bili takoj zraven, takoj za akcijo, samo zato, ker na koncu vsi vemo, za koga to delamo.
1: Cene, srečno dalje.
2: Hvala.

0: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali 919.

0: Felix Jen in Close Your Eyes.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni izšlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, poglejmo temperature. Koper 24, Tržič 25, Beltinci 26, Brežice 27 stopinj, Celje 28 in Šmarješke Toplice 29 stopinj. Ja, danes bo zaenkrat še sončno, popoldne pa bodo v notranosti državi nevihte. Jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno izjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
8: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
9: Živjo pokvarjeno vozilo imamo in ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa na cesti Dragonja Šmarje Koper in pa še radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica proti Hočam v odstavni niši pred Mariborom. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Jake Grozdano, sem tvoja družbena Enki iz mobilnega studia v Planici. Se selimo nazaj v studio. Dan se bomo družali skupaj, vse dokler se spet ne preselimo v naš mobilni studio, kjer bomo Ceneta in Karavano pričakali v cilju današnje pete etape. Veš, dobre glasbe nas čaka, zraven pa seveda še utrinki in dogodek tega dopodneva. Najtežji štart v zgodovini akcije Dežela junakov. Več pa takoj po dveh.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in na hitrcu zdaj bomo malo povedali, kaj se je danes dogajalo. Danes jutri je bil na vrsti najtežji štart v zgodovini dežele junakov. V planici sta se srečala Cene Prevc in Gargamel, oba sta skočila, oba sta dala vse od sebe. Ampak vprašanje je bilo sam eno, a bo Cene tu in ekipi uspelo upraviti izziv?
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor?
2: Gor.
1: Ja, gor? Velikanka?
2: Na vrh?
1: Na vrh planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom.
0: In odgovor na to, ja, ekipi je uspelo. Ja, in to pomeni samo eno, karavana gre naprej, še bolj glasna, še bolj motivirana, mogoče malo noge pečejo, ampak to ni pomemben, ker ja, opravili so še en izziv več in skupaj bo šli naprej do končnega cilja, da čim več otrok peljamo na morje in jim omogočimo poletje, ki si ga zaslužijo. Pomagam 5 ali pomagam 10? Na 1-9, 1-9.

0: Leoni, By Your Side, In My Mind je bil tole. V nadaljevanju nadaljujemo z več dobre glasbe. Siddharta prihaja z legendarno platino v kratkem.
1: Se po noči prebujate in slabo spite, ste zjutraj brez energije in vas vse boli, imamo rešitev. Boljši spanec za boljše zdravje z ergonomskimi vzmetnicami Ergores. Zdaj s popusti do kar -71%. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju ali naročite na ergorest.si.
2: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
5: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Passenger.
1: And you let her go.
0: Tole je Radio 1. Ja, danes preostanek oziroma nekaj malega ne bi imel tudi sončka, ampak v notranjosti nas čakajo nevihte, jutri do povdne bo oblačno, nekaj padavin bomo imeli, no popovdne pa se bo delno zjasnilo, kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor 26, Velenje 28, Črnomelj 29 in Ljubljana 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
3: Ja, pazljivo na primorski avtocesti proti Kopru, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragočova in predorom Vodole. Pa na gorenski avtocesto, tam občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani in pa še zastoj na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili, če jih... 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in lepo, res lepo je bi dan zdel dežele junakov. Kraja, kjer mislim, da lahko rečem, smo junaki vsi, pomagamo pa da, pri tem, da oblikujemo nove junake za prihodnost. In tudi letos dobrodelna akcija Dežele junakov uspešno poteka. Dan smo videli, kako je vse skup potekal v Planici. Najtežji štart v zgodovini akcije. Cene Prevc je šel nazaj na smučke, tudi Gargamel je šel, šel pa je tudi kvadrocikl. Ja, in Cene, njegova ekipa z njim. Zakaj to delamo in za koga, pa spomnemo v kratkem.

0: all-time high. Niko Santos, All Time High, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In, a veste, kaj je zanimivo? Ker smo bili otroci, ne, nismo nikoli razmišljali o tem, da je poletje privilegij, pač poletje je bilo, a ne? Morje, sladoled, nova prijateljstva in pa una brezskrbnost, ki si zvečer padel v postlo in te v bistvu ni skrbel za čist nič. Meni so starši vedno govorili, ne, da so ljudje največji kapital in ko danes pomislim na otroštvo, ne pomislim najprej na kraj, ampak pomislim na ljudi. Na starše, na dedka in babice, na prijatelje, ki sem jih spoznal na morju, z nekaterimi se še danes slišam, ne, recimo. In zato je to, kar počnemo v deželi, onako veliko več kot sam zbiranje denarja, ker ne zbiramo samo za morje, zbiramo za spomine, za prijateljstva in za te občutke, da so lahko otroci vsaj za neki dni otroci.
1: Zateka pa mladje itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
2: Kaj si delal čez počitnice?
1: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo se te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Ja, in točno zato to počnemo. Zato smo dežele junakov.
3: Mi vedno ob odhodu imamo te solze sreče, po eni strani, ker nočemo iti stran eni od drugega, po drugi strani pa, ker smo res skupaj take lepe izkušnje doživeli, smo hvaležni, no, da smo lahko del tega, da lahko pričaramo v bistvu otroku neko okolje. Mi smo tam kot ena skupnost.
0: Hvala, da žele onako pošli, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Bruno Mars in je Go. Ja, tole smo slišali zdaj Bruno Marsa in I Just Might, super hit njegovega novega albuma The Romantic. V nadaljevanju pa nadaljujemo s temle.

0: takole pozitivno, Nejša prihaja in tiste lepe dni. V kratkem.
1: Radio 1 TV. Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
2: Inventurna odprodaja ergonomskih vzmetnic ErgoRest. Izkoristite popuste do minus 71%. Aerion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
3: Zabava zaključi, postanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
4: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri modri.
5: Od rgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.

0: partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, sonce zaenkrat še vztraja, naj bo tako čim dlje, zato ker so popoldne napovedane v notranjosti države nevihte. Poglejmo še trenutne temperature, Bohinj, Maribor, Kamnik in Beltinci 27, Slovenska Bistrica 28, Novo mesto Brežice in Semič 29, 30 stopinj pa je v Celju in v Ljubljani.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Igor Kukovec je z mano za popodansko prometno izmeno. Kako nam kaže?
6: Ja, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritemu kopu Rebrnice 1 zaradi okvare vozila in previdno na Štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani. Pred priključkom Celje vzhod je predmet na vozišču in s tem tudi oviran promet. To je to, srečno in varno pot.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki, v teli pauzi, med, v kateri imamo en tak zelo lep moment, smo nekje med uspel nam je, pa gremo naprej, najtežji štart v zgodovini je za nami, kmal pa bo šla karavana naprej po današnji etapi, peti etapi, mi pa bomo vmes vrteli še več dobre glasbe, začeli pa bomo z Davidom Geto in Bebo Rexo, tole pa njun I'm Good.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Jaka grozdano sem tvoja družba. In obstajajo pesmi, ki te teleportirajo. Zato ne rabiš nobenega časovnega stroja, ampak sam tiste 3 sekunde v štartu, po katerih v bistvu takoj veš, kam te bo pesem zapeljala. In zdaj bomo skočili v leto 2012, poletje, spuščeno okna, aux kabel ali pa bluetooth, kako mi lovi, in en komad, na katerega smo znali vsi žvižgat, čeprav nismo vedeli v bistvu, kaj sploh pojemo. Flo Rida je s tem naredil točno to, enostaven refren, nalezljiv beat in pesem, ki je eno samo poletje. In ko slišiš na kakšni zabavi, veš, da bo res dobra. Če pa slišiš slučajno v avtu, je pa vredna še enega kroga okoli bloka. Flo Rida in Whistle.

0: Lokambah in Tom Walker, Home, oziroma kako bi mi rekli, povsod je lepo, a doma je najlepše. In to je res, ni dežela, kakor je naša dežela, majhna Slovenija z največjim srcem in dežela junakov.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Aha, korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
12: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
14: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zayn in Sia, Dusk Till Dawn. Tole Radio 1.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, poglejmo, kako je v zuni. Zaenkrat še vedno kar sončno, pričakuje se nekaj nevih danes popoldne, jutri bodo popoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo spet delno zjasnilo. Trenutne temperature imamo 24 v Kočevju, 27 stopinj v Križevcih in Mariboru, Ptuj 28 in 30 stopinj v Novem mestu.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Igor, kaj pa ceste?
1: Ja, lepo zdrav, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti razdrtemu pri pokritem vkopu Rebrnice 1 okvara vozila. Občasno na gorenjski avtocesti A2 zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Varno, strpno in previdno.
0: Jaka grozdano sem tvoja družba na Enki, kjer pa danes poteka vse v žaru borbe, v žaru pozitivne energije in uspešnega dopodneva, ki smo ga imeli na štartu pete etape dežele junakov v Planici. Najtežji štart zgodovine akcije za nami, ekipa je garala, vsi smo navijali in to z enim samim ciljem, da čim več otrok peljemo na morje. Ekipa, še enkrat čestitam, dežela junakov, vi ste pa itak najboljši.

0: David Guetta, Ted Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. In danes poteka pet dan dobrodelne akcije Dežela junakov, čeprav Dežela junakov že dolg časa ni samo akcija. Postala je gibanje, da v bistvu v svetu, kjer se vsak dan kregamo po komentarjih, pa kjer nas algoritmi prepričujejo, kakšni moramo biti in nas kot ljudi, ki smo zelo družabna bitja, v bistvu vlečejo na razen. No, poleg tega pa je Dežela junakov še opomnik, da še vedno obstaja ogromno ljudi, ki jim ni vseen. Vsako leto znova v bistvu. Nekdo pošle ali 5 evrov, nekdo 10, nekdo pomaga prvič, nekdo že desetič, nekdo bo pomagal zadnjič, ampak to res ni point. Vse skupaj ni zaradi številk, ni zaradi rekordov, ni zaradi tega, da bi lahko vsi rekli, da nam je rata ali da nam je uspel. Gre za otroke, gre za tiste, ki si zaslužijo poletje, takšno pravo poletje. Polno nasmeha, prijateljev, prvih simpatij in spominov.
1: Jaz spomnim se fanta, ko je prvič videl morje, ko smo prišli v kolonijo, smo šli najprej na plažo, je stekel noter oblečen in je začel udarjati po morju in se metati v morje in tako. In ostali otroci so samo gledali, ker niso mogli verjeti, zakaj se to dogaja.
2: To je neka taka cela velika sreča, ta morje. Oni skačejo, špricajo vse.
0: Ja, in če se še 10 let kasneje otroci spomnijo teh dni, potem veš, da nismo podarili sam počitanc, ampak smo dejansko podarili del otroštva.
3: Tudi po letih nam poročajo, v bistvu, kako se še spominjajo te izkušnje, čeprav je bilo to, ne vem, 10 let nazaj.
4: Dežela junakov, družimo se!
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela.

0: Marea in Alu. Alu, na delevanju pa bomo slišali tega elefanta. Ed Sheeran bo pršil s svojim Celestial. Več dobre glasbe te čaka takoj v kratkem.
1: Radio 1 Dolinska.
2: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsen dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
3: Tudi do 40% manj te košta.
2: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
4: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
7: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
8: Termoglas, okna.
9: Za vas že 45 let.
10: Avtopralnica Autoline.
11: Zihti je nek usput.
12: Pa kaj češ lepšega?
13: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.

0: James Blunt in Your Beautiful, tole Radio Ena.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čau ekipa, ura je tri.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, zaenkrat je po večini še sončno, so nas pa opozorili naša ekipa Cene in ekipa njegova, da se jih je ujel dež v Lescah, so zelo blizu sever države, prav tako deževnat, ampak ne bi šlo samo za kratkotrajne plohe, tako da mogoče bo tole ponehal. Kar pa se tiče severovzhoda države, pa so res napovedane, da lahko danes prije do kakšne močnejše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Igor, kako nam kaže na cestah?
6: Je lepo zdrav, zaradi delja Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. To je vse, srečno in varno še naprej.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ja, današnji dan je zaenkrat poteku in še poteka kakor toliko redu. Cene in ekipa pa moramo priznati, da tudi Gargamel so izziv opravili v planici in narediti moramo še en pregled, kje je ekipa trenutno, kam se ekipa odpravlja. Vse povem takoj po malo glasbene pauze.

0: Žan Serčič in vse, bilo je prav, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in danes smo spremljali verjetno najtežji štart v zgodovini akcije. Cene Prevc je uspešno opravil izziv, ki mu ga je postavil Gargamel in počas se približujemo nadaljevanju pete etape akcije. Ob 10 minut čez 3 je predviden, da dobrodelna karavana štarta v Lescah. Kot je videti, bo ekipa začela kakšno minuto kasnej. Bo pa s Cenetom na kvadrociklu Milan Romšak, njegov prvi trener, človek, ki je bil zraven na začetku športne poti Ceneta Prevca. In če pomisliš, je to kar simbolično, ne? Ker dežela junako je v bistvu ravno to, ljudje, ki nekomu pomagamo na začetku poti oziroma pri ustvarjanju nekih novih spominov, da lahko nekega dne pogledajo nazaj in mogoče pomagajo nekomu drugmu. Ampak ja, kakorkoli že, po Lescah bodo Cene in ekipa pičili naprej proti Begunjam, Radovljici, Kamni Gorici, Kranju, Bitnjam, vse do večernega cilja v Škofji Loki. Tako da ja, izziv je uspešno za njimi, ekipa za enkrat če lovi sapo, kvadrocikl tudi, Slovenija pa že čaka ob trasi. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Daša in Austin, pesem, ki je eksplodirala na TikToku in ena tistih, ki ostane v glavi. Nadaljeval pa bomo z Davidom Geto. Torej, ena njegova klasika, Would I Lie To You, ki pride zelo, zelo v kratkem, tako da ostane v moji družbi.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Perilo oprano v 15 minutah?
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane.

0: AMZS. Vse na enem mestu.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
3: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Somebody Undressed je bil tole v nadaljevanju, pa gremo naprej z več dobre glasbe. Nadaljeval bomo s Tonijem Cetinskim in kaj žena zavoli. Zelo v kratkem.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, ekipa nam je sporočila, da je v Lescah kar močan naliv in celo toča in bo zato štart malenko zamaknjen. So pa na severovzhod države napovedane nevihte, tako da upamo, da bo ekipa našla luknjo, da bo lahko nadaljevala z današnjo etapo. Poglejmo še temperature. Kočevje 24, Maribor 27, Križevci 29, Brežice 30 in Polzela 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec je z mano na prometnih informacijah. Povej, kako nam kaže.
6: Dobar dan. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Tam, kjer dežuje, pada toča, se veste previdno, prilagodite vožnjo razmeram na cesti. To je to. Srečno pot.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba in med tem, ko ekipa in cene preod spolnijo baterije, prej nadaljujejo z nedeljsko etapo s štartom v Lescah, tam jih je ujel krmočan naliv, tako da bo s štartom še mal za počakat, mi bomo pa ta čas še naprej poslušali več dobre glasbe. Vmes pa bomo seveda tudi malo povedali, kaj se kaj dogaja, cene te danes čakajo številni gosti, vse skupaj pa lahko spremljate na Radio 1 TV in Radio 1.si, takoj ko ekipa začne s peto etapo.

Martin Garfan in Jevšiški, še kaj od sprtega, Jaka Grozdano sem s tabo. In a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli recimo za en dan nazaj v otroštvo, ko so bili problemi, a bomo še lahko zuni ali pa če ima slučajno kdo žogo. Oh, tega problema se jaz pol spomnim. No, skratka, takrat seveda ni bilo položenc, ni bilo, kaj bomo jutr, samo tist trenutek. In točno o tem govori pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

pesem je iz leta 2008, napisal je Rea Garvey in kako drugače otroci gledajo na svet. To je napisal ob tem, kaj je opazoval svojo hčerko in bolj preprosto, bolj iskreno. In to je tudi point tega komada, da včasih stvari res niso tako komplicirane, kot si jih naredimo sami, tako da za naslednje 3 minute gremo nazaj. Through the Eyes of a Child.

0: Leoni, don't worry, in brez skrbi smo lahko tudi glede štarta pete etape, ki se je začela pred kratkim. Cene je že na kvadrociklu z gostom, uživo pa lahko dogajanje spremljaš na Radio 1, Radio 1 TV in Radio 1.si.
1: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Dolinska.
4: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo v optiki moje minus lece pika si nov mest?
5: Tudi do 40% manj te košta.
4: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
7: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Main, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
2: V Autolajnu Krškem, itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
1: Kako to misliš?
2: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
1: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
2: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
1: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
2: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
3: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. Trend-kamini.si.

0: like you. Maroon 5 in Memories. Tole Radio 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
4: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zdaj pa lahko rečemo, da so nas dosegle že popoldanske krajevne plohe. Na severovzhodu so napovedane nevihte, plohe pa bodo dosegle tudi notranjost države, kar pa bo pripeljalo do bolj svežih popoldanskih temperatur. Zaenkrat pa termometri kažejo takole: Slovenj Gradec 21, Koper 25, Poljčane 28, Murska Sobota 29 stopinj, Straža in Vinica pa 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, živijo, kako nam kaže na cestah?
7: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti. Lahko pa opozorim, da je do 23. ure zaradi del zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno in varno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Radio 1 in dobrodelna karavana se je v tem trenutku ponovno začela. Vse povemo kratkem, kje trenutno je cene, kdo je z njim. Seveda pa bomo obnovili tudi dogodke tega dneva in to je Gargamelov izziv in najtežji štart v zgodovini akcije, ki ga lahko pišemo z eno besedo in to je beseda legendarno.

0: Huntrix in Golden, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1 in če bi moral današnje dopoldne deželje onako opisati z eno besedo, bi bilo to noro. Dan se je začel v Planici z najtežjim izzivom letošnje akcije, cene Preus proti Gargamelu in marsikdo je mogoče pomislil, tale bo res težka, ampak ob taki podpori ekipe in navijačev v Planici se je zgodil točno to, kar smo vsi upali. Izziv je uspel.
1: Da boste zborbali skok tole, že tlele sem bila pavka, ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prstupne niste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaplotkite si in bote ponosni nase, ker to, kar ste danes dosegali, je fucking unbelievable.
0: Ja, takole čustvena je bila po izzivu mama ekipe Nina Igrtinovič, je bil pa to eden tistih trenutkov, ki se ni veselila sam ekipa, ampak vsi, ki smo navijali, vsi, ki pošiljamo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in predvsem otroci, zaradi katerih dežela junakov sploh obstaja. Zdaj pa je čas za novo poglavje 5. etape. Dobrodelna karavana se že nadaljuje, zaradi vremena se je štart v Lescah malenko zamaknil. Na kvadrociklu trenutno s Cenetom pa sedi Aleksander Pozvek, štartala sta iz Begun, odpravljata pa se proti Radovljici, kjer bo ekipa šla proti Kamni Gorici, Kranju, Bitnjam, vse do končnega cilja v Škofilje Loki. Tako da ja, Planica je za nami, kilometri pred nami, dogajanje uživo pa lahko spremljaš na radio1.si ali pa radio1 TV.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in Cene Prejoc je trenutno v Radovljici na Vurnikovem trgu, zdaj se ravno odpravljajo z ekipo naprej, mi pa se z dogajanjem selimo v Škofjo Loko, kjer boste na cilju današnje etape, Cene ta pričakala Meško in Pintar in glede na to, da je danes dan nasmeha, imam občutek, da ga v Škofji Loki sigurno ne bo manjkalo.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?

0: peščise in ogromen je! Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
1: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno...
15: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
16: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ja, ne, če bomo zdaj, kolega Pinter, zaštartali.
1: Jaz mislim, da bi bil skrajni čas,
0: mislim, gled,
1: da začnemo.
0: Cene že cel dan goni, mi dva pa kome začenjava. No?
1: Da naj jo ni sram.
0: Da naj jo sram ni, ampak ja, bova ga pričakala tukaj v Škofji Loki.
1: Normalno.
0: Ko pride, kaj danes prije, malo pozneje, ne, ob enih sedmih, malo pred sedmo.
1: Malo pred sedmo ne bi bil, ja.
0: Skupaj smo v Škofji Loki, prite nas pogledat, če se kje okoli, no.
2: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kaj z Branetom, pa se niste dan zmenila za neko lepo vreme, no?
1: Tole danes je pa zelo slabo, plohasto in nevihtasto, kar tudi temperature povejo. Pazi, to je Jesenice 16, Maribor 23, Ljubljana 29, Semič 31.
0: A tam pa še nismo.
1: Ja. Tam pa še nismo. Po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Za Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Po slovenskih cestah pa, kot kaže, brez večjih težav in posebnosti, je pa zaradi del ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Do 23. ure danes bo tako, obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Veš, da reče spol peto, to je Radio 1. Meško in Pintar zdaj prevzemava pol ure kasneje, kot je bilo planirano. Pa glavno, da smo tukaj, v Škofji Loki smo.
2: In to pred Senetovim drugim domom, če lahko rečemo, pred njegovo kavarno Homan, kamor ste lepo vabljeni, približno ob 18.50 je predviden prihod Ceneta in karavane Dežele junakov tukaj v Škofjo Loko.
3: Ampak, cenjeni kolega Pintar, kakšen dan pa je za nami že do zdaj? Ceneto in ekipi je uspelo nekaj, kar mislim, jaz sem skoraj prepričan, da še ni uspelo prav nikomor pred njimi, mislim, da nikomor tudi ne bo.
2: Naredili so danes nekaj, kar spada v kategorijo ne počnite tega doma oziroma ne počnite tega brez res strokovnega nadzora.
3: Ampak končalo se je takole.
2: Kaj točno jim je uspelo, pa pojasniva po dveh.
3: Dobar dan, Slovenija!

0: Adel, to je Radio 1, tukaj z vami Eško in Pintar. Uživo pred Homanom v Škofji Loki in dragi kolega Pintar, ti si športnik po duši in po srcu. Kaj tebi pomeni, če zdaj stisnem tole?
1: Plav!

0: To so neka nora čustva. To, kar se je danes zgodilo pod poncami, dame in gospodje, se ni zgodilo še nikoli in jaz verjamem, da se tudi nikoli več ne bo. Ja. Ampak dajmo začeti na začetku. Po 3 letih se je Cene Prevc, novi obraz dežele junakov, spravil na skakalenco najprej na tamalo, 15-metrsko in potem vse do 80-metrske.
1: Sam.
2: Prvega je pa stisnil, veš?
1: Verjamem.
2: Prvega sem pa že videl, da bom šel za smučan.
1: Tam
2: je pa...
3: Zdaj smo vživ, kot te odnesela, ne?
2: Tam je bil že on.
3: Kako misliš, da si skočil zdajle?
2: Premalo.
4: Premalo, veš to. Kritičen pa ja. Drugač skakal je menda tudi naš Gargi. Starata, upokojenec,
0: yes.
4: Zakaj še ni, sicer, ne? To se vsi sprašujemo. Se je tudi on spravil na delce, sicer se nekaj med hojo, že neke smučke zgubljal, pa to sem slišal, no?
3: To je diskvalifikacija, to bi rabo nekoga, da mu dile gor nesel.
5: Ja, Domna je hotel ponašati, ne?
3: Ja,
5: to je zelo popularno.
3: Gargamelu se je zgodil Domen že kar na začetku, še pred ne lišel gor nek v klanc.
5: Mislim, jaz še nobenega nisem videl, kaj šel z vrečkam na skakalen.
0: Bi bi mogel pri Cene, vide Cene, je prišel s torbo, ja. On je prišel šparovo vrečko, a veš, tako.
4: Pripravljen.
0: Sem na plažo, a veš.
4: Ja, pripravljen, že on se plažo.
0: Pač v teh letih človek že malo pozabila stvari, ampak kar se je pa poj zgodil, pa trga gate.
3: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki, do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem.
2: Probal.
3: Nisem probal, ampak sem ocenil, se veš.
4: Veš, kaj bi jaz tako po domače rekel, kaj se še ta stari det ne spomni, ne?
0: To je dokaz, da ima človek preveč cajta.
4: Pa še vedno ima preveč celic v glavi, ker to je za ta leta. Njegova tva
0: možgana preveč
4: dela. Absolutno preveč. Sicer pa, koliko zdaj razumem, torej je mogo Cene z svojo šampionsko celo ekipo spraviti se gor na vrh planice, pa še kvadro zran.
0: Na vrh velikanke in potem, ko so prišli na vrh do skočišča, ne, ker ti imaš pač za letišče in potem ja. Do skočišče, ne, ta do skočišče je tu 250 metrsko, ne, so prišli do vrh tega, to je bil izziv od Gargamela, ki mu ga je dal.
4: Ja.
0: Ampak mislim, zakaj bi se tle nehal? Cene je potem sam rekel, dej gremo čist do vrha, no gremo še na zaletišče gor, no.
4: Zdaj moramo reči, da varnost je bila zagotovljena na prve mesto tako. In tega res nikoli ne poskušati, niti približno, ne si niti domišljati tega.
0: Ja.
4: Glej, mi smo bili dogovorjeni, zavarovani na več načinov, tako da... Ne, tu je bila varnost na prve mesto zagotovljena.
0: Zelo lepo si to povedal, ampak to pa tudi ne zmanjšuje tega, kar je ekipa naredila. Morate vedeti, kvadro ima 45
4: kg.
0: Planiška velikanka pa 36% naklon, tako da to je kar noro, no.
4: Jaz sem 36% grem sam težko gor, ne, kar šele da bi še karkoli zraven nezo, ne.
0: Pa imaš lih mehen več kot 45
4: kg. Ja, no, krat dva, ne, ampak dobro. Radio 1 TV in seveda Facebook Radio 1 je prav naslov, da pogledate vse skupaj za nazaj in seveda, da vsi lahko podoživimo nekaj, kar v zgodovini človeštva se mi zdi, da pa prav ni uspelo še nikomor. No.
0: Malce za oris vsega skupaj, pa tole je Nina Igrutinovič, mama te ekipe in mama akcije, povedala na vrhu velikanke.
6: Nikol si se mislila, da boste zborbal skok tole, že tlele sem bila pav, kaj ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prpupne niste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaplotkite si in bote ponosni nasi, ker to, kar ste dol dosegal, je fucking unbelievable.
4: Prav ne morem veriti. In pa seveda, velika zahvala AMZS-ju. Oni so res pravi partner na poti, vedno in povsod, ki poskrbijo za varnost. Bomo rekli, da v bistvu rešujejo rit vedno, ko je to potrebno.
0: Ja.
4: Tako ali pa drugače. Oni so tudi, na primer, tudi tisti, ki so zrihtali, da mi lahko danes sploh oddajamo iz Škofje Loke in da smo lahko tudi oddajali iz Planice. AMZS, najlepša hvala in res ste ene legende, no.
0: Pač morate vedeti, da mi smo bili zmenjeni ob 3 tle na mestnem trgu v Škofji Loki pred Humanom, da se dobimo, ne, da bo studio že postavljen in vse. Jaz pridem sem, na mestnem trgu še nikjer, pač pri Humanu pouhan, koliko je izmeri, da je pod lipo polno. In jaz že kličem našega Jančija, našega IT-ovca, pa kje si ti? In grem do konca trga in vidim na avto vlek. So čakali, da se zaporace dvignejo.
4: Hvala, AMZS, hvala,
0: AMZS. Norci ste res, bravo.
4: Norci, bravo.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Alex Warren, Fever Dream. Lep pozdrav iz Škofje Loke, tukaj sva Meško in Pintar in bova pričakala cenata prevca skupaj z ekipo, ki se bodo vsem spravili nekje malce pred sedmo, ne? Ja,
1: 18.50 je uradno predviden prihod sem. Pridite do Homana, tlele imajo vse pod staro. Homanovo lipo se lahko usedete. Aha. Naročite, kar si želite, vse imajo. Med drugim vrhunsko ledeno kavo, sem jo prejšen teden probal. Pa tudi točeno kavo.
0: Aha, točeno. Ja, pepenica je, ne?
1: Odlična penca.
0: Odlična penca. Sicer pa Majda piše na 051-300-300. Bravo, ekipa, ponosni smo na vas, delate za dobro otrok. Taki napori, solze so nam pritekle v posponu na vrh skakalnice. Mislim, da če ti ena solzica ne priteče, prav ob tem vse lahko za nazaj pogledate tudi na Facebooku Radio 1, na Instagramu Radio 1, na Radio 1 TV, na Radio 1.si, pač vse posodno.
1: Sicer pa pomagam 5, pomagam 10 na 1919, največ naredite s tem, da pošljemo čim več otrok na morje. Lahko pa pomagate tako, kot smo rekli, da pridete sem do Homana, tukaj imamo tudi eno od naših prodajalk, ki skrbi, da lahko kupite tudi ta brand naš, Dežela junako, majčke, puloverje, vse in vse, kar plačate. Gre ve sklad Dežele junako. Tudi centa ne dobi Radio 1 ali pa kdorkoli drug. Lelo si je poskrbel za opremo. Vi pa poskrbite za dobro delo. Če kupite eno res luštno in kvalitetno majco.
0: Najlepša hvala že vprej. Tole imamo v kratkem v playlisti še pred peto. Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger. Pa če ste v okolici Škofje Loke, dajte prid pozdraviti. Hvala lepa.
1: Hvala.
2: Radio 1 Dolinska.
3: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let, ti pa treniraš. Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko.si. Itak.
5: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
9: Ne. Pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: skoraj smo predčasno zaključili s celo akcijo, vse skupaj.
1: Tole danes je bilo pa krno.
0: Na Radio 1 TV greste za nazaj pogledati, kako sta se cene prevcpa Anžela Nišek zvrnila z kvadrociklo, skoraj smo zaključili za danes.
1: Meni prav moja draga mi je napisala, povejte, da sta cene Nišek lih kar padla s kvadrotom in je poslala posnetek. Pač, cene ni zvozil v vinka, dajmo temu tako reči.
0: Ne, pač cene je letos tako hiter, da prav smo sam čakali, da bo
1: Star, nekaj 30 začel. Jaz sem se zanč vozil z njim na kvadrotu, v medvodah po klancu dol, prideva v desen v vinka, on kar zavije, brez da bi bremzal, veš. Mislim, videti ta in Anže in cene v redu, če pa kvadro slučajno ni v redu, bo pa AMZS v letu, pa rešil situacijo, ne bo prvič danes.

0: Pika.si.
1: 5 je ura, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Vreme bo zdaj bolj žnjeno, če temu lahko rečemo. Po noči plohe in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet posamezne plohe in nevihte, v torek pa potem končno spet dokaj sončno.
7: Za vse možne situacije naštev v enem dnevu.
6: Zdaj dva dni bo treba imeti Marelo kar lepo sabo. Na Ptuju 21 stopinj, Maribor 24, Vrhenka, Ljubljana 25, Koper 26, Lendava 29, v Črnomlju še vedno 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
6: Po cestah pa se je začelo žal dogajati, zaprt je pozor vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo je tudi na cesti Kočevje, Livold, Knežja Lipa, ta je pri Knežji Lipi zaprta, tam bo torej treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa podrto drevo na cesti, upamo, da ga čim prej odstranijo. Zaradi del pa zaprta tudi ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Kosezami in priključkom Ljubljana Sever, tako bo danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, absolutno so kje modri. Ko jih opazite, javite brezplačno na 08022255.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Kilometri za otroške nasmehe. To je...
9: Ker čez peto Meško in Pintar sva tukaj vse tja do 8 zvečer pred, pred kavarno Homan v Škofji Loki, po domače temu rečemo dnevna soba Ceneta Prevca.
6: Cene bo pri kolesaru s kvadrociklom pred svojo kafano, če lahko rečemo, se ostavil, verjamem, da bo objel svojo ženo in pozdravil tudi vse zbrane.
9: In seveda tudi mogo povedati, kako zakaj noge po legendarnem usponu na Planiško velikanko na Radio 1 TV. Pa na Facebooku Radio 1 si lahko vse ogledate za nazaj, še enkrat pa ponavljava, ne tega početka, mi smo imeli vse zavarovano, pa to, da se ne bi zgodila, ne še kakšna,
6: ne? Izdarija, ja.
9: Izdarija,
6: tako. Sicer pa še v te pol ure osvežimo spomin, zakaj to sploh počnemo in preverimo tudi novosti iz sveta Hmeljevega zvarka, malo za presekat prihaja Pivska novica.
9: Vedno je za presekat, ne?
6: To pa radi, to pa radi, ja.

0: Pintar, zdaj si upame. To je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Dajmo se mogoče za trenutek ustaviti, pa se še enkrat spomniti, zakaj to delamo, drage dame, spoštovani gospodje. Zato, ker ob vsem tem, kar nas koljuje v tem svetu v zadnjem času, včasih številni pozabijo, ali pa pozabimo, ja, priznam, pozabimo, ja, kaj je biti človek človeku in ker je treba se kdaj pa kdaj ustaviti, pa reči, da to delamo za otroke. Zato, ker otrok sam ne izbere, kam se rodi. Pa ne izbere hiše, v kateri odrašča. Pa ne izbere, a bo doma dovolj denarja za položnice, ali pa če bo še ostalo za kaj lepega. Pa ne izbere, a bo poleti sedel avto, ki pelje proti morju, a bo pa sem poslušal o tem, kako o morju pripovedujejo drugi. Zato, ker otrok ni kriv, ker nikoli ni kriv. In vendar so med nami otroci, ki septembra v šoli ne znajo odgovoriti na najbolj običajno vprašanje na svetu. Ej, kako je bilo na morju? Zato, ker niso bili. Ker še nikoli niso okusili soli na ustnicah. Ali pa začutili, kako jih prvi val poboža po gležnjih. Pomislim mogoče za trenutek, če se vi najbolj spomnite svojega otroštva. Mogoče kakšnega poletnega dne, tistega brezskrbnega poletnega dne svobode. Tisti občutek, da veš, da je svet velik in lep, da je nekje nekdo, ki pazi na te. Ker iz tega smo na koncu zrasli, takšni kot smo danes, smo postali iz teh drobnih srečnih trenutkov.
1: In prav otroci, ki jim danes pomagamo, bojo nekoč odrasli ljudje, bojo naši sosedje, naši sodelavci, naši starši. Vse, kar doživijo zdaj, bo temelj, iz katerega bojo zrasli v odgovorne ljudi. Zdaj, če danes poznajo, da svet zna biti dober, da se nekdo zmen zanje, da nekdo daruje, ne da bi jih sploh poznal, pa bojo to dobroto nesel naprej. Svojim otrokom, svojim zanamcem, vnukom, naprej v čas, ki ga sami mi najbrž ne bomo več doživeli. Zato ni samo en teden ob morju. To je spomin, ki bo nekoč živel v odraslem človeku. To je zgodba, ki si jo bo pripovedoval še takrat, ko nas ne bo več. In danes lahko enemu otroku napišeš najlepši spomin njegovega življenja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in dej otroku morje, ki si ga zasluži vsak otrok. In junaki smo mi vsi in junaštvo se začne točno pri tebi, ki zdaj le poslušaš. Hvala Slovenija in še enkrat pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: To je John Legend, All of Me, to je Radio 1. 25. Lepo zdravo, dobrodan iz Škofje Loke.
1: Živijo!
0: Tukaj sva Meško in Pintar in to uživo ispred Homana.
1: Tako,
0: zdaj smo prav, kaj bomo rekli, skoraj druga, kaj si rekel pred, dnevna soba,
1: cena Prevca.
0: Danes smo mu tukaj marsikaj drugačne. Mi dva čakava tukaj celotno ekipo Ceneta Prevca, a da bo na koncu malce pred sedmo nas pozdravila tukaj. In vse škofjeločene.
1: Zdaj, če slučajno na Radio 1 TV ali pa na Radio 1.si iščete, ki skozi prenašamo, kje so, trenutno imajo premik iz Kamne Gorice do Kranja, imajo premik z avtomobili, kvadrata so dali v kombi, ja. In bojo v Kranju na Slovenskem trgu predvidoma ob 17.45, se pravi, če švoh po urce in potem od tam iz Kranja v Škofjo Loko, Homanu, pridite nas pozdraviti tukaj le. In veš, kaj imajo pri Homanu, to se vedo.
0: Okay.
1: Vso napitnino, ki jo pustiš za natakarje in to, vse gre v tem tednu v sklad Dežele Junako.
0: No,
1: na vsaki mizi posebej imajo to nalepljeno kapo dol osebje pri Homanu, res.
0: Iskrena hvala. Med tem, če ne morete priti sem, dajte. Dajte vse, kak SMS poslati, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Drugač pa veliko ljudi sprašuje tudi prek naše telefonske 051 300 300, kje lahko nabavijo majce, trgovina.radio1.com.

0: Tako.
1: Ali pa lahko kar tukaj, ne? Mi imamo tudi stojnico tu.
0: Tako, tako, stojnica je tukaj, le čakamo, če pridete in še enkrat povemo, vse vsi skupičak od teh prodanih majic gre v sklad Dežele junakov.
2: Iskrena hvala.
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pazite zdaj to, kako šokirati Roka Pintarja. Ej, Pintar, kaj pa kaj PS, že včeraj pa to?
1: Ne, mislim, da govoriš o čem drugem, kot o finalu Lige prvakov.
0: Ne, PS že, ja.
1: No, kako zmaga. Je bilo?
0: Je, super, no. Mislim,
1: ja, si gledal verjetno penale po ene. Jaz sem njih penale šel, jok sem tam.
0: A ja, ne. Ne, to je vse, kar vem, ne samo to sem te pač malo sem se hodil nekaj pogovarjati s tamo.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Ja, po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet plohe in nevihte, v torek dokaj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Tam je nastal že kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je seveda za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po ostalih lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa zaradi podrtega drevesa. Bo pa še danes do 23. ure zaprta zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever, obvoz po Celovški. Ni radarjev, ni kontrol, še vedno, če jih ki opazite, nič 80, 22, 55.
0: Zdaj, čez pol šesto menška in Pintar sva tukaj. A ja, zdaj pa mislim, skrajni čas, da gremo malo pogledat Ceneta, kje se zdaj v tem trenutku on mudi, ne?
1: Kje se ekipa, nahaja, kako se je na poti, a bo prišel točno, a bo prišel spet kaj prezgodaj, tako kaj včeraj.
0: Čakaj, mi ga danes pričakujemo malce pred sedmo, če gre vse po načrtih.
1: Tako.
0: Tako je. Ok, to pomeni, da zdaj v tem kmalu bo pa potem začel štartati iz
1: Kranja. Kranja. Zdaj le imajo premik iz
0: Kamne Gorice.
1: Iz Kamne Gorice, tako premik v Kranj, tam štart približno ob 17.45 in potem približno eno uro s kvadratom do Homana, ampak tako, kot ga cene žene. Ja, mislim, da bo kaj prej. Včeraj nas je presenetil, je bil prej.
0: Ja, tako je. A sicer pa moramo z prve roke vse zvedeti po Coldplayih, tako da ostanite tukaj. Moje

0: Damjana, da vidna ena, Rogers, pravkar na Radio 1, 5 pa 35, Meško pa Pinter sta tukaj in čakava Ceneta Prevca in Karavano vsak čas.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
2: Malo pa še.
0: Damo pa preveri zdaj z prve roke. Cene, kje ste, kako ste?
2: Zdaj smo pa lih par minut od zadnjega štarta danes, še malo pa se bomo kranu naštimali, da pridemo do Vaja v Škofjo Loko.
0: Videl sem fantastičen sprejem v Kamni Gorici zdaj na zadnje, prav kocine ti grejo gor.
2: Ja, v Kamni Gorici je bil pa res, sprejem je bil zaprevrn dober,
3: povej mi, jaz so slučajno kakšne dober posledice z Laniškom sta padla?
2: Verjeten, a ja, ti živeš, vidiš, a ni to fajn.
3: Vsi smo videli.
2: ni bilo, ampak je pa še ena kljubca narejena.
0: to nam je že falilo.
3: Cene, pripravila se lušten sprejem tudi pri Homanu, pričakujemo te, pričakujete že vse več ljudi, ampak najprej te moramo vprašati, so kakšne posledice planice danes, so kaj težje noge?
2: Tale planica nam je pa dala vsem, ker takole malo se posediš, potem pa spet stopiš ven iz kombija, pa kar čutiš, da je malo razlike. Tole pa ni bilo nekaj, kar bi bilo enostavno vsak dan narediti.
0: Jaz mislim, da tu pri Homanu te čakamo, pa mislim, da bo okrepčilo, mislim, ne, to je pa čisto edino logično. No,
2: to bi bilo pa ja normalen, tam bomo probali šefa prašati, če v kaj zrihto, da damo lače.
3: Bojeda poznamo šefa,
0: tako da smo se...
3: Tlele cene je že kar precej ljudi tudi ozvočeni smo zunit, tako da dobrodošel, da nagovoriš svoje sodelavce in svoje stranke, no?
0: Stranke?
2: Odlično, a mi znate povedati, tako je držval pri vam?
3: Je, malo nas je zalil tukaj.
2: Malo nas je zalil, zdaj pa ni več.
3: Ne, zdaj je pa v redu.
2: Pa je pa šlo men, super.
3: Odlično, cene, čakamo te pri Homanu oziroma v tvoji dnevni sobi, kot radi rečemo. Vso srečo, upamo, da ne bodeš ja na poti. Držte se.
2: Enako, se vidimo.
0: Cene, lepo bodi, sicer pa moramo omeniti tudi zvestega sponzorja Lelosi.
3: Z njim
0: smo tudi že dali marsikaj skozi, ne? Tudi cene, ko si je. Mi imamo vsi Lelosi majčke, tisto najlepše ima pa cene, ne?
3: Absolutno, Lelo Sport oblačila so pomemben del njihove izkušnje na poti, sploh zdaj, ki je bil dež, ki se je treba stokrat preobleči. So te cune res fenomenalne, Lelo Sport pa pri tem ostaja zvest temu, kar Lelosi je. Občutek udobja, samozavesti in zanesljivosti, tudi ko je tempo najhitrejši in ko zvrneš kvadro v ovinku.
0: Tudi to, ja.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Za Coldplay je Sky Full of Stars, to je Radio 1, 15 do 6. Kolega Pinter bo zagotovo ne bo rekel nad to novico tole. Ampak bo kvečemu rekel tole. Tako nekako običajno. Čas je za...
1: Meško in Pinter imata tudi danes za te... Pivsko novico.
0: Smo že pri Homanu, moramo
2: tako, ne, lahko obeležite, tako da pridete pred Homana, kjer smo z našim mobilnim studijem, čakamo karvano dežele junakov, imajo tudi hmelje ozvarek. Sicer pa danes pivska novica zveni kot nekaj, kar bi nastalo po tretjem pivu in enem zelo dolgem sestanku, bova temu rekla. V ZDA so se znanstveniki in pivovarji odločili, da bodo ob 250-letnici države naredili nekaj zgodovinsko posebenga. Niso skuhali navadenega piva, niso. Iz hrastov starih približno 250 let so izolirali divje kvasovke in iz njih naredili pivo, ki naj bi bilo čim bližje temu, kar bi lahko pili ljudje v času Georgea Washingtona.
0: Torej, nekdo je pogledal to staro, z nekih starih hrast in je rekel, kaj pa, če bi mi to fermentirali? Sam to še hočemo.
2: Točno to, ljudje
0: se, tako se je začelo se skupaj.
2: Ja, bodmo realni, ne, ljudje že leta iščejo nove okuse piva, mango, kokos, kava, čokolada, pa ne vem kaj še vse, en je pa rekel, kaj pa hrasti iz leta 1776?
0: Ja, sam še to rabim. No, no drugač tu pri Homanu, kjer je ekipa dežele junako pričakovana malce pred 7. uro, tako. Ali pa prej ste dobrodošli. Jaz mislim, da nimajo lih piva z leta 1776, imajo pa dobro točeno pivo z leta 2026.
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, mi smo tukaj pred kavarno z mobilnim studijem in brez avtovleke danes ne bomo prišli, tako da...
2: Bomo tukaj.
0: Bomo tukaj, tukaj. Lepo vade, lepo vade.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pinter. Prava šefo zabave na Radiu 1.
3: Radio 1 Dolinska.
5: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
6: Tudi do 40% manj te košta.
5: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš zastojn.
7: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
11: Relief Center Brežice.
12: Specialisti fizioterapije. Tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
11: Naroči se na relief.si.
13: Autopralnica Autoline.
14: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
15: Brezplačni optometristični pregledi v očesnem centru Preskar. Vabljeni.

0: Tatjana pravi na 0-15-300-300 cene, ti si prav športnik, po takem dopoldanskem izzivu nadaljuješ, kot da bi cel dopoldne počival. Bravo, junaki od prvega do zadnjega. Ja, Tatjana, to pa res si fantastično zapisala, točno tako je.
1: In seveda hvala tudi za vse ostale SMS-e, nič 5-1-300-300.
0: In Blaž je napisal prekleti norci. Toliko tem.
1: Vse pa so, no. Bodmo realni. Zvečer se bo ozračje prehodno mečkano umirilo, v drugem delu noči pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo mečkano razjasnilo, še vedno možne posamezne plohe in nevihte. Mal bolj se bo vreme zrihtel v torek, sicer pa Litija 18 stopinj, Boh in 20, Polzela, Ljubljana, Maribor 22, Portorož 28, Črnomelj še vedno 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Tam se je zgodila prometna nesreča, kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zaprta pa še vedno tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaradi del pa ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, tako bo do 23. ure, obvoz pa seveda po Celovški cesti. Še vedno ni radarjev, ni kontrol. Komaj verjamem, da ni nikjer nobene modre zasede. Ko jih opazite, javite. Nič 80, 22, 55.
0: Šeste ura, tukaj sva Meško in Pintar, še naprej tukaj. Lepo, da ste tukaj, tudi vsi, ki ste prišli, že zdaj pozdraviti. Tu pred Komana.
1: V Škofji Loki, pred Komanom, tako.
0: Sicer pa cene in Nika Vodan sta štartala iz Kranja. Naslednji predzadnji postanek pa zdaj v Bitnjah pri gasilskem društvu. Po mojem vsak čas, no.
1: Malo mislim, da zelo se tlele, če stražiše vozijo proti Bitnjam, tako da čez par minut bojo tam.
0: Vsak čas, pa že pričakujemo tudi cene, ta tu pred Komanom v Škofji Loki, ne?
1: Še imate nekaj časa, približno ob 18:45 je predviden prihod sem, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Lahko pa pomagate tudi tako, da kupite kakšno majčko ali pa pulover. Tukaj le smo, tukaj lahko to kupite, prodajamo, vse gre v fond dežele junakov.
0: Drugač pa, kaj kolega Pintar, dan še nisi zaškripal glasbene zaklance, treba malo odpreti, ha?
1: Dejmo, po dveh bomo malo zaškripali, povedali, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan v svetu glasbe, sicer pa, kot sem rekel, pomagam 5, pomagam 10 na 1919, bomo veseli prav vsaga SMS-a, ki ga pošljete.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Mislim, če zdaj gledate karkoli na radio, na TV, mislim, meni ni časno.
1: Če bi se zelo vklopil, mislim, verjetno vam ne bi bilo nič jasno, v Bitnah oziroma v Zgornjih Bitnah pri Kranju je pri gasilskem domu cene prevod s karavano dežele junakov in obesili so ga, mislim, kakor se to čudno sliši, ampak dejansko vitlo so mu dal na hrbet, pa gasilsko opremo gor in so ga dvignili. Visel je v zraku, fizično je visel. Smučke neke na nogah, pač svaka čas za tak sprejem, da so se pripravili.
0: Mislim, se bo malo zavleklo, no, sem to
1: mislim, da bo malo no? Po sedmi, če bo šlo tako naprej, ampak veš kaj, cene je dober, cene bo to vnotr prinesel na kvadratu, no.
0: To pa ja,
1: Radio 1 TV, pejte zavrteti za nazaj.
0: Kaj bi mi to cajt odprli malo glasbeno zaklancijo, da malo prej mine čas, predn pride sem?
1: Spodobi se jim pravične,
0: no,
1: prosim.
0: Dajmo, no, takole. No, zdaj pa malo, ne.
1: Tako.
0: Upam, da bo ta cvetni prah malo dost spravilo, ker tako. Ta drž... Kaj imamo? Tole? Opa, kolega Pinter, no, zdaj pa
1: če
0: v 90.
1: Če bi ti rekel, da greva v leto 98 z Gary Halliwell, verjetno ne bi veliko vedel, ne?
0: Ne,
1: znana, kot,
0: znana
1: kot Ginger Spice je prav na današnji dan leta 98 oznanila, da zapušča Spice Girls, pri čemer je kot razlog navedla izčrpanost. Kljub temu, da je bilo kar nekaj dni pozornosti, je bila usmerjena na to, so bili mediji zelo, zelo presenečeni in šokirani po vsem svetu. Preostale štiri članice so pa začele, kljub temu, severnoameriški del turneje Spice World in leta 2000 izdale svoj zadnji album Forever, preden so se podale na 8-letni premor.
0: Ko bi pa jaz rad videl Gary Halliwell pred cene to ekipi, ne bi sfolgala sirota.
1: Absolutno, da ne bi sfolgala. Mislim pa, da se spodobi, da Spice Girls slišmo v celoti. Wannabe!
0: Ja, pa dajmo, no.

0: Samo pa že začeli počasi odšteva, draga dame, spoštovani gospodje, ne?
1: Karavana dežele junakov. S Tenetom Prevcem na čelu je štartala izbiten pri Kranju proti Škofji Loki in glede na to, kakšen tempo letos držijo, mislim, da bojo 18.40 tukaj, tako kot je bilo napovedano.
0: O še predčasno skoraj, ja. Ne?
1: Robert Krgota, trener naših skakalcev, pa je trenutno na kvadrociklu skupaj s Tenetom na Radio 1 TV in na Radio 1.si, pa lahko vse spremljate seveda v živo.
0: Še preden Cene pride tukaj sem in obišče Škofjo Loko, če ste tukaj slučajno ali pa če imate namen sem, ja, dajte se malo podvizat, pa do ta časa dajte še kak SMS vreč, ne?
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
0: No, kako smo to lepo spovedali.
2: Prižgi radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
4: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
3: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190

0: 20 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport, funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
10: Več na Seltron.si.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
16: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT,

0: Olivia Tinto je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintarin tudi. Lepo mi vsi zdravo. Tukaj pred Humanom čakamo Ceneta Prevca in ekipo, ki meni je sicer, so mi sporočili vsak čas, no?
1: Sveti duh. V svetem duhu so v tem trenutku, to je res zelo, zelo blizu.
0: Zdaj smo pa že skoraj tu, no. No.
1: Zvečer se bo zrače prehodno nekoliko umirilo, kar se vremena tiče, v drugem delu noči pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan naj bi se vsaj mečken zrihtal še vedno možne posamezne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Duncem in Logatcem, zaradi del pa še vedno ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever, tako bo danes do 23. obvoz je urejen po Celovški cesti. Nič 80, 22, 55, če vedno ni radarjev in kontrol. Srečno!
2: Dežela junakov.
0: Pa lih mi je naša radijska mati in gazdarica akcije Dežela junako sporočila naša Nina Igrotinovič. Bo karavana vsak čas prispela v Škofjo Loko pred Humana, tako da zdaj odštevamo le še sekunde.
1: Vse lahko spremete tudi na storijih, na Radio 1 Instagram, na Radio 1.si, na Radio 1 TV, smo tudi seveda pri vseh operaterjih, tako da povsod nas lahko vidite in seveda slišite na frekvencah Radio 1.
0: Cene ima toliko energije, že tale planica mu ni prišla ravno do živega. Se je zaupal na zadnje tudi Niki Vodan, ki je malce prej kolesarla z njim.
1: Vsak čas z našim skakalnim trenerjem Robertom Hrgoto prideta v Škofjo Loko celotna karavana. Spremljajte na Radio 1 TV seveda.
0: A bi mi dali zdaj za cene ta eno cevzin za celotno deželo enako ene Kingstone zdaj?
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne?
1: Tako
0: pa dejmo, no?
1: Vsi norimo in tudi cela ulica nori.

0: Rajko Santos, to je Radio 1. V živo smo tukaj še vedno iz Škofje Loke, ker smo pravkar sprejeli Cenata Prevca in ekipo.
1: Priklopite se čim hitreje na Radio 1 TV, da lahko vidite to fantastično vzdušje, ki so ga pripravili Ločani Parhomanu v Cenetovi dnevni sobi, kot smo danes že rekli, skupaj z Robertom Hrgoto, je pa pri kolesaru na kvadrociklu in fenomenalno.
0: No?
1: Fenomenalno. Zdaj mu bomo dal par minut, da pozdravi vse, da se naredi tako, kot je treba. Potem ga pa seveda pričakujemo tudi vetro. No?
0: Se slišate v ozadju, da je sprejem je bučen in fantastičen, vse lahko spremljate na Radio 1 TV, na radio1.si. Aj, vsak čas tudi potem čakamo našega Ceneta Prevca, da bom malo povedal, nekaj danes pa res kaj zapoveda, že od jutra od planice, vse tja do Škofje Loke,
1: tako da ostanete. Enkrat, Radio 1 TV, najbolj bomo pa veseli vsakega SMS-a. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1-9.

0: In kakšen fantastičen sprejem, drage dame, spoštovani gospodje. Pravkar pred Homanom v Škofji Loki, tukaj sva Meško in Pintar, in pred kaj slabimi 10 minutami sva sprejela Ceneta Prevca in ekipo. Ceneta pričakujemo vsak čas tukaj tudi pri nas, ampak do ta čas pa imamo še goste, ne?
1: Absolutno, da imamo goste, visoke goste, bomo rekli. Robi Hrgota!
0: Živjo!
1: Kaj je Robi, brez sape ali kaj?
2: Ne, visoki, pač nisem tako visok, 183, tako da.
1: Neki je.
2: Pa pol, do 4 ajde, čez jutri, če se zbudim.
1: Na dober dan, ne?
2: Na dober dan, 84.
1: Kolesaru si s Cenetom na kvadrociklu, kako je bilo?
2: Dobar, v bistvu vidite, da je Cene že navajen zavijati, ker vmes, ko smo neki probavali narno dajati, pa kaj to vsake tok cajta malo zamaknil, sem ga ne trikrat vprašal, je to stabilen? Pa mi ni odgovoril, ne, tako, ne vem, pa, pač predvidevam, da je, da je sej. Ampak malo mi je vmes, malo mi je bilo kar tako zanimiv, pač ta sunkovit gibanje mi je tako.
1: Kaj znamo zabijati, no, včasih uspešno, malo včasih malo
0: uspešno. Dom se enkrat dobi na tleh, tako da.
2: Prišli smo.
1: No, tako, to je glavna stvar.
0: Ej, kako je bilo tebi doživljati teh zadnjih par kilometrov?
2: Pa se mi zdi, da pač ko padeš v ta moment, se mi zdi, ta akcija je res nekaj posebenega. Me veseli, da je Cene prevzel. Vsi ga poznamo, vemo, kako energijo ima in z veselem sem, če sem lahko bil del tega, sem je v čast in želela sva tam lunklancijat, ampak pa so si premislili, traso zamenali, ampak sva sem pošla malo drugje, tako da, ajde, bok si tako za cele.
1: Ti si bil trener Ceneta še?
2: Ja, v bistvu moja prva polna sezona je bila tista Ceneta olimpijska sezona, ki je medaljo dobil, tako da.
1: Okay. In kakšen je bil Cene kot varovanec?
2: Drugače je bil fejs dečko. Bolj, kaj z ga pod pritisk dejal, bolje funkcioniral, tako da imate malo za...
1: Aha, to je dobro vedeti,
0: če Gargi posluša to.
2: Ja, zemljar, ja. Ja, tako da... A ja, to ne vse upaj reči. Ja,
0: mislim, da on že ve, ne, glede na to, da je danes že naredil,
1: je že sprobo na
2: lega boži. Da, se ste upaj nic videl. Če bi bolj, kaj ga o te podpriti zdajal, bolj vam bo nazaj dal, tako da mislim, da ga ne morete zlomiti.
1: Sicer pa za vam je fenomenalna sezona vsemi, a si že uspel kaj spočiti po tej nori sezoni?
2: Ja, ja, siguran. Se v bistvu smo že začeli, tako da tudi če sem si jaz uspel, ne, sej važno, da so si fantje, tako da. Ja, priprave, sej. Sezona je bila sploh za Domna vrhunska, želja je, da druge fante približamo na nivo Domna, tako da v bistvu izzivov je precej, se rekel Domno, velikih je zmagal, redko kjer je pa obstal tam, tako da zdaj ima tarčo na hrbtu in mislim, da mora imeti dvojno motivacijo.
0: Robi, najlepša hvala.
1: Ej, hvala, da podpiraš akcijo, hvala, da si kolesaro danes s Cenetom.
0: Ja, Ceneta pa čakamo čez par minut, tako da ostante upamo. Tukaj.
1: Hvala ti, Robi.
2: Ni panike.
3: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Dolinska.
6: Košarkari Krke se bodo ta ponedeljek ob 18. v dvorani Leona Štuklja spet pomerili v tretji tekmi finala s CD-vito Olimpijo. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage.
5: Medijski sponzor Radio 1 Dolinska.
7: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
8: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
9: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
10: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
11: GVS. Največ za vašo varnost.
12: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera novo mesto.
13: Zabarnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
14: Termoglas okna.
15: Za vas že 45 let.
16: Ne, pri Enigmi delamo drugače. Smo profesionalci, z znanjem, z izkušnjami in z ekipo, ki ve, kaj dela. Že desetletja ustvarjamo najzahtevnejše sejemske in event projekte po Sloveniji in Evropi. Iščemo monterje in električarje. Si to ti? Enigma.si.

0: Sorak set, it must have been love, to je Radio 1, točno ob 7. Dobar dan, dobrodošli.
1: Po noči krajevne padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo vsaj kolikor tolk zrihtal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhniko. Srečno, varno, previdno.
3: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
0: 7 je ura, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pinter sva tukaj v Škofji Loki pred Homanom in z največjim veseljem. Ja, znova pozdravljava te.
4: Sene, prvca!
5: Živjo, živjo.
0: Ej, najprej vprašam, a je bil to en najtežjih dni zdaj od začetka karavane?
5: Ne, eden najtežjih, tole je bil absolutno najtežji dan karavane do zdaj. In dvomem, da nam bi ga ratel presež, ker to, kar je bilo treba planic narediti, to je bilo pa... Da nam, pa kar težko.
0: Da nam opiši vse zjutraj, kaj se je začelo dogajati. Od 8 naprej, mi smo vsi to gledali, ampak kako pa je to bilo doživeti?
5: Ja, veš, kaj po 3 letih, ta prvo se pravi, smo šla z Gargamelom skakat. Pa da je ta prvo Gargamela omena, mene je absolutno presenetil, da je dejansko šel skočit. Majster je dal gor smuče in se zapelal čez, ampak ni padel.
0: Ja, dober, za starejšega občana je to
5: kar vredno. Res, pač, pa ne rečem, če ladamo dol, to imam bolj trenutno na glavu.
0: Ja, ja.
5: Kar se bodi, če mojih skokov si pa izkazal točno to, kad sem se bal. Na tamali skakalenci, prvi skok po 3 letih, smučke so pa še iste, kot so bile tiste na velikanki.
0: Okay,
5: te smučke rabijo malo podpore vetra, ne? In na te tamali 15 metrski tega še ni. Pa tudi moj spomin, kako skočet, je ustal, tako ki ti ustane kaj kozet kolo, je ustal isti, kot na velikanki.
0: Ampak na 80 ti si pa skočil šolsko že prav, no?
5: 80, ki je bila že malo bolj, tam na tisti 15, ki sem pa odkril, da me je bolj stisnil, ki pa nazadnje, ki sem skakal tam na velikanki. Tako, je bolj grozna bila za me.
0: Potem pa kvadrota na velikanko.
6: Ol, bi bok.
0: To pa je zgledalo noro.
6: Izgledalo je noro, kaj še le bilo.
5: Face, tam pa so pekle noge, pa najhuje je bilo se prav ta prvi del. Sprav od gor do pukla, do odskočišča. To ni smel kaj oprijema, to je vse drsel, res se smatra oprijel se za kar kol si se lahka. In tudi tam nekje na polovici na puklu, kaj smo končen, mislim, levo, zdaj se bo pa počas poravnal, je pa zgleda, da lih pravi kot z soncem in je od tal je butala vročina,
0: kada
5: bi bili tam sreda avgusta v ta hujši vročini. In tam nas je še cvrl, pa sem pa prišel do mize, bili pa na polovici, bilo pa treba še do vrha gor.
0: Jezus Marija. Tisto je najvišji, mislim, najhujši klanec, ne? Koga je tam klanca?
1: 35-36% ali nekaj tega.
5: Bi mogo zelo še enkrat preveril, mislim, da je tam 35 stopinski klanec je ta hujši, ja.
0: O, ljubi, boh. Koliko se je bilo poje težko spraviti nazaj na kvadrota potem?
5: A ja, tam ni bilo toliko panike, ki bi bil tak, da se dol zaspustiti, da tam so noge počile. Ampak je bilo pa pol malo kasneje po kosilu, treba spet pognati noge, se je pa poznal, da so nekaj že imele don za sabo.
0: Ljubi boh. Ej, a zdaj razmišljaš, kako bo se jutri zjutraj ostati, pa iti še en dan štartati?
5: Ne obadam se zelo. S tem vem, da bo pravilno, praktično isto, kot je bilo vse ostale dni, ki smo zaključili. Z isto izjemo, da zdaj tle v Škofji Loki, je res, ko ne rečem, Škofja Loka, hvala, res ste me presenetili, koliko vas je prišlo, koliko vam je mar, da ste prišli na tale zaključek. In se mu potrudili, da to nadaljujemo še vse ostale naslednje dni, tako da danes pač, ki pridemo, pade dol, jutri nov dan.
0: Mi dva sva rekla, da smo v tvoji dnevni sobi danes.
5: Dobesedno, če smo natančni, tamle noter je takoj en plac, enega smo pa že tuhtali, da prav poimenovali hiša. Nek zaradi tega, ker tako so včasih rekli dnevni sobi.
0: Tako. Zdaj pa cene, uživi sprosti se dobil si roze kventijske zadruge Metlikah, so rekli, da so vedeli, da piješ v plastiki in so ti prinesli še steklen kozarc.
5: Da imamo tako, kot se spodobi. Ja, res, tale moj roze izbrane trte, tole hočem vsak večer.
0: Cene. Vse si povedal. Cene, kapo dol, uživaj še naprej.
6: Pa dobro se na spino.
0: Tako,
5: Ja, to njih nimamo, v 7 je treba zagnati v Šoštanu.
0: O, ljubim. Spi po post, saj malo.

0: Cenata Prevca smo sprejeli v Škofji Loki pred dobre pol ure. Fantastične sprejeme tukaj, draga Škofja Loka, sicer pa danes še potegnemo po črto, kaj se je danes vse dogajalo že od ranih jutranjih ur. Zdi, da česa takega v zgodovini planice še nismo videli.
1: Pa ne sam planice.
0: In vprašanje je, če spol še kdaj znova bomo. Ekipa s Cenetom Prevcem na čelu je dokazala, da se ne vda zlahka in da je za nje meja le nebo. In skupnimi močmi so neustrašno zagrizli v strm klanec in ga pokorili. Gargamelu pa so seveda še enkrat več pokazali, da nemogočih nalog pač ni. Ne?
1: Ja, zdaj, prvotno jim je ukazal, da naj kvadrocikl spravijo samo do odskočišča. To je bil za nje šele začetek. Ko so prišli, kaj je Cene začutil izjemno moč in z njo okužil celotno ekipo. Zdaj, če bi pisal roman o tem, kar so naredili, bi bilo naslov na klancu, ampak nas je Cankar že prehitil, tako da bomo nekaj drugega mogli si izmisliti. Brez kančka oklevanja so poprijeli za ta zelo težko vozilo, bomo rekli, in ga složno zrinili na sam vrh legendarne letalnice Bratov Gorišek.
2: Planica,
0: ampak, planica, to slišiš.
2: Snežina kraljica, ledo je nepozna.
0: Prav spokorili so Gargamela vedno znova. S tem pa upravili tudi izziv zavarovalnice Triglav in so s tem v dobrodelni sklad prinesli polnih 10 000 evrov.
3: Zdaj, tebi je zavarovalnice Triglav. S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših.
0: In še 10 000 evrov več v fundacijo Dežele junakov. Bravo ekipa. V dobrodelni sklad prinesli polnih 10 000 evrov.
3: S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših.
0: In še 10 000 evrov več v fundacijo Dežele junakov.

0: Fenomén 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmeljkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: 365, to je Radio 1, Meškem Pinter, sva tukaj še vedno uživo v Škofji Loki pred Homanom, kjer imamo posebne goste, ne?
1: Posebne goste, zdaj bomo vremensko napoved videli, če se geni kaj prenašajo.
0: To je Jana Morel Junior. Ja? Jana Morel Junior nam bo zdaj povedala, kakšno vreme bo jutri pa v prihodnih dneh.
2: V ponedeljek bo bilo zelo deževno. Pol v sredo bo bila toča. Spet v ponedeljek bo bilo pa spet deževno.
0: Dobro, za ponedeljek se res nisi zmotila. No? To je bilo super. No?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kar se pa asfaltnih zadev tiče... Se je slišalo, ja. Vse se je slišalo. Zdaj pa asfaltne zadeve. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhnikom. Zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Šmarje, Koper in Portorož, Jagodje. Zaradi del pa ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure. Obvoz je urejen po Celovški cesti.
0: Prehitro. Veš, kak je?
1: A bi ti boljš?
0: Ona je ful normalno lepo, ne pa ti, ko tako hitiš pa to. Ja. Točno tako, ja.
1: Ja, boljš, kot ti štajerci, sigurno.
0: Malo si zgled jemli, no? Od mladih, no?
3: Meško in Pintar.
0: No, tako. Lep pozdrav, dobrodošli, pol osmih. Tukaj smo Meško in Pintar, ostajava še naslednjih enih 20 minut. Moramo malce črto potegniti po današnji dan, sicer pa tudi o tem, kakšno je bilo spol začetek. Sreda, takrat, ko se je vse skupaj začelo, veliki štart, a bo ta videla še kaj povedala ali sta
1: Mija,
0: zaključila?
1: Mija, kako pa ti si, kako to, da si danes tukaj?
2: Ja, z mami smo prišli, zdaj se tam ona nekaj pogovarja, ampak... To ni važno.
0: Tako
2: da šli smo pogledat Prevca, da bom navijala za njega, tako. Ker midva sva se v bistvu že poznala, ker sva se že videla v Ljubljani, tam pri neki gostilni in on sploh tega ne ve, ker to je bilo že zdavno.
0: Zgovorni geni, no? Zgovorni geni, ja, ne moril.
4: Ja, kaj tacga? Meni se zdi, da se morate vidva bar bat, ne? Kaj pa z vajno službo, očitno? Ja, kaj ti katle,
1: ja? Ja, ne, v sobotah zjutraj bo delala, če ti je to v redu, ja.
4: V redu. Sobotah zjutraj pa ne dela tudi.
2: Pa ti se to kar nekaj pogovarja.
0: Rihta, ono.

0: bali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
1: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
2: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbe otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
0: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi peljala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in so sta spali dobesedno na klopci.
2: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da bo začeli z Anito.
3: To je Denisa Odičov, Radio Ena.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, da igraš.
6: No, ekipa Denisa Odičova je s tabo spet v ponedeljek od 5 do 10.
7: To je kar jutro že cene nikoli.
6: Ojo, ljubi bok, sem res.
7: A ja, dnevi, mi da smo navajeni na sobote delati, tako da dnevi igrajo malo mimo.
6: Ne, jutro zjutraj, še s tabo, pa gre, a glej, še en cel poln teden, no?
7: Cene smo zmagali in smo v cilju na Debelem rtiču. Pomagam 10 na 1-9. 1-9.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter sva zelo počaščena, da je še en dan minil s fantastičnimi čustvi, samimi pozitivnimi čustvi. Draga Škofja Loka, iskrena hvala, super ste, ker takšen sprejem je bil, mislim, še en fantastičen sprejem je za
1: nami. Še en v nizu fantastičnih sprejemov, ki smo jih bili deležni ta teden in verjamemo, da jih bomo tudi od jutri naprej. Jutri Ceneta, Prevca in karavano od ekipe Dežele Junakov pot vodi od Šoštanja pa vse do Vranskega, tam ga pa bolje čaka nek izziv. No.
0: Še en izziv, a kaj ni še konec teh izzivov?
1: Ja, se veš, da to je treba, ne?
0: Jaz sem želim Cenetu, da se čim bolj naspi, vsaj malo, ker pod današnjih hudičevov, hudih izzivih, kaj šele jutri bo. Sicer pa Meško in Pinter so tukaj spet naslednji petek, na finalu praktično, teda upam, da se slišimo.
1: Absolutno, da se. Sicer pa se jutri zjutraj slišimo z Denisom Avdićovom od petih naprej. Uživajte! Srečno.
2: Radio 1 Dolinska.
3: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
4: Tudi do 40% manj te košta.
3: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
5: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
6: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
7: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
8: Italko Keramika, tovarniška 3, Krško, Italko Picasso, itak.
9: Meblo jogi, slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Doživite popolno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW preniska vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma. Novo mesto.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Bosonogi svet v leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Utopje, brez kompromisov. Bosonogi svet pika si.
14: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Samski?
3: Samska.
2: onaon.com.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Pikasi.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Ha, korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj ti bo vedel. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Radio 1 Dolinska.
1: 10 let, tisoče treningov, tisoče rezultatov. 4P Fitness praznuje 10 let. Ti pa treniraš? Samo 10 evrov na mesec do oktobra. 4P Fitness. www.4p.si. Relief Center Brežice.
2: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
1: Naroči se na relief.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za dve osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
2: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
3: Pa kaj češ lepšega?
4: Poklonite si lepši pogled na svet. Očesni center Preskar, Novo mesto.

Radijska mreža, Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Dolinska.
1: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
2: Tudi do 40% manj te košta.
1: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
3: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
4: Ena plus ena na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio 1 Dolinská.
1: Moje delo.
2: Trg dela si še ni opomogel od krize. Zaposleni še vedno v strahu pogledujejo, ali bodo prihodni mesec imeli mesečno plačo ali ne, ali bodo imeli službo in tako dalje. Da jo bodo imeli, se morajo izkazati. Kako? Izveste v nadaljevanju.